imela. Nekoč in danes najbrž še, a usoda ni tako želela. Jaz jokam tukaj, ti pa jokaš nekje druge. Jaz jokam tukaj, ti pa jokaš nekje druge.

Doma te vsi pozdravljamo, ata, mama, boter, vinko, gospod župnik, šeka in pujčeki. Mi zdaj vsi mirno spimo, ker vemo, da čuvaš nas.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja.
2: Predsednik uprave stanovanjskega sklada Črtomir Remec je na torkovem podpisu dogovora o sodelovanju pri izgradnji javnih najemnih stanovanj izpostavil, da gre za največji projekt na občinskih zemljiščih, ki jih je sklad odkupil v okviru svojega programa. Ocenil je, da bi lahko gradnjo začeli najpoznaje v 2 letih po nakupu zemljišč. Vrednost naložbe je okoli 30 milijonov evrov. Remec o času izgradnje pravi.
3: Ta cikel je običajno pri takih soseskah med 5 in 7 let. Jaz verjamem, da tukaj, kjer bo občina zelo aktivna, da bo ta čas še krajši, da v roku 4 let pridemo do gotovih stanovanj. Cilj je, ne, to je bila tudi nekako politična volja, da sklad ni več v tako ključni vlogi graditelja, ampak predvsem financerja. Zdaj, kako bo politika v prihodnje to oblikovala, pa žal ne vem.
4: Morje, sonce in veliko veselja, ker to je Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Mijićev progros, brezplačno Snežiću, manevr izziv mesecu. Ameriški kongresniki prižgali zeleno luč obrambnemu zakonu. Vreme, pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Poslanec resnice Boris Mijić je podjetje Progros podaril Roku Snežiču. Ta je spremenil ime podjetja v Klukec, njegova glavna dejavnost pa je po novem Reja Kamel. Snežič se je zato odločil, ker ima pravnomočno izvršbo na njegovem premoženju poslanec Levice Luka Mesec, ki bo tako lahko prišel do njegovega premoženja in se izkazal sanacijo. Predstavniški dom ameriškega kongresa je s tesno večino potrdil predlog zakona, ki v letu 2027 za obrambne izdatke predvideva rekordnih 1150 milijard dolarjev oziroma približno 1008 milijard evrov. Zakon, ki so ga v predstavniškem domu potrdili z 216 glasovi proti 212, v fiskalnem letu 2027 za obrambne izdatke predvideva skoraj 30% sredstev več kot v prejšnjem letu, ko je zanje namenjenih slabih 900 milijard dolarjev. Civilna iniciativa Piran je zbrala 921 podpisov podpore pod pobudo za razpis referenduma o prodaji zemljišč v Fiesi, ki jih je predala v ložišču piranske občine. Kot je povedal predstavnik civilne iniciative in občinski svetnik Davorin Petaros, so zelo zadovoljni, da želi javnost soodločati o načrtovanju prostora. Razprava na izredni seji je bila pred glasovanjem o predlogu odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi v znamenju medsebojnih očitkov. Koalicija in resnica opoziciji in pobudnikom referenduma med drugim očitata zavajanje v noveli in prikrivanje korupcije, opozicija pa koaliciji klevete in zlorabo oblasti.
0: Vreme.
1: Kakšno vreme nas čaka? Danes bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu, ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja, ki bo čez dan ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu.
2: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
3: Pop. Brez odvečnega balasta.
4: Nagrade niso naš cilj.
5: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
4: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
6: Kokos Agency.
7: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Svinjski vrat brez kosti, 55% ceneje. Svinjska rebra s kožo, 2,99 € za kilogram. Rumene nektarine, 1,79 € za kilogram. Sočna lubenica, le 59 centov za kilogram. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
0: Promet na Radiu Velenje.
8: Na cestah večjih posebnosti ni, promet poteka tekoče, če bi pa karkoli opazili, pa sporočite, številka ostaja brezplačna, 08013-02.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
9: Radio Velenje.
0: Na komot.
10: Z vami je
0: Igor Kukovec.
8: Ja, dobro jutro, lepo pozdravljeni, pa smo končno dočakali petek, s tem vikend in dajmo, sem je dober, tudi če je ura 6:04, ima da smo veseli nasmejani s kakšno kavico v roki in to je to. Malo bomo pogledali o 41. akciji Velenje mesto cvetja, potem bomo šli mečkano o vremenu cesta govoriti, pa noroskop imamo še v tej uri. Jutra ni navdih nas čaka s kakšnim nasvetom in tako naprej, pa upam, da ostanete v tem lepetku, kaj danes 24.7. v naši družbi. Dobro jutro.

Village People, YMCA 6 in 12 ura, dobro jutro in lep petek želim. Gremo mi do akcije Velenje mesto cvetja. V Velenju poteka že 41. taka reakcija. Ta spodbuja občanke in občane, pa društva, podjetja in javne zavode k urejanju cvetličnih in zelenih površin. Prijave zbirajo do 15. avgusta prek spletne strani ali s prijavnico v knjižnici Velenje oziroma Vili Bianchi. Strokovna komisija bo ocenjevala te ureditve potem do 15. septembra, priznanja najlepše urejenim pa bodo podelili oktobra v Vili Bianchi. Del letošnje akcije je tudi likovni natečaj za vrtce in osnovne šole. Mladi ustvarjalci bodo letos svoje ideje predstavili na temo sončnic, cvetlic, ki simbolizirajo toplino, energijo in poletno razigranost. Namen akcije je spodbujati skrb za okolje, urejenost mesta in povezovanje skupnosti, tako da, evo, če še niste, potem le zasaditi kakšno gredico, kakšno rožo, lončnico dati na balkon ali pa kaj podobnega, pa bo. Bo lepše zgledali vse skupaj, a ne? Bolj toplo in dišeče. Viktorij!

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. V torek sta župan mestne občine Velenje Peter Drmol in predsednik uprave stanovanjskega sklada Črtomir Rimec podpisala dogovor o medsebojnem sodelovanju pri izgradnji javnih najemnih stanovanj v soseski Selo. Projekt predstavlja pomemben korak k uresničitvi načrtovane gradnje približno 200 novih javnih najemnih stanovanj v Velenju. Peter Drmol.
2: Ja, res je, dogovor za izgradnjo 200 novih neprofitnih stanovanj je seveda zelo velik doprinos za mestno občino Velenje, ki ima že danes na listi čakajočih za neprofitna stanovanja preko 200 upravičencev. Zato je seveda tudi ta izkazana potreba samo po sebi logična in logična tudi posledica tega, da smo skupaj z stanovanjskim skladom sklenili ta dogovor, da bomo v naslednjih dveh letih začeli z izgradnjo teh 200 novih stanovanj, ki je pa seveda v nizu mnogih prostorskih aktov, ki smo jih v zadnjih 4 letih spreminjali ravno s ciljem, da na našem območju zagotovimo izgradnjo novih stanovanj.
0: Radio Velenje.
3: Vas čaka delo v Avstriji? Ne izgubljajte časa z dokumentacijo. Območna obrtna zbornica Velenje članom pomaga urediti vse potrebno za opravljanje storitev v tujini. Obrnite se na nas.
4: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu, vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih

0: Čuki, na pol poti do sonca sta prišla do konca. 6.22, dobro jutro. Poletna vročina lahko pomembno vpliva na varnost, zdravje in počutje zaposlenih. Zato morajo delodajalci poskrbeti za ustrezne delovne pogoje. Ko temperature v delovnih prostorih presežejo priporočene vrednosti, je treba sprejeti določene ukrepe za zmanjšanje tveganj. Kot pojasnjuje magistra Irena Kastelec, inšpektorica za delo z Inšpektorata Republike Slovenije za delo, mora delodajalec zagotoviti, da je temperatura v prostorih primerna glede na vrsto dela, fizične obremenitve in potrebe zaposlenih.
1: Ja, prijave so večinoma skoraj praviloma anonimne, se pa tičejo glede prekoračenja najvišjih dovoljenih temperatur tako del na prostem, kot tudi del v zaprtih delovnih prostorih. Pravzaprav je teh slednjih celo največ v zaprtih delovnih prostorih. Tako da potem inšpekcijski nadzor poteka na način, da je inšpektor potem na terenu, na delovišču, gradbišču ali pa na sedežu pravne osebe preveri, ali je dejansko stanje ustrezno, skladno z ukrepi določenimi izjavi o varnosti za ceno tveganja, ob upoštevanju materialnih predpisov in v primerih nepravilnosti ukrepa na način, da izreče upravne ukrepe, v primeru hujših kršitev lahko izda tudi ustno odločbo.
0: Tako, no, v bistvu pa zdaj le trenutno se ni česa bat, temperature so relativno nizke, danes sem moral celo tole sof še ljakno obličiti, če ne bilo pa premrzlo. Gremo mi naprej s crveno jabolko, Niko nije lud da spava. Dobro jutro, dobar dan.

0: Obožujemo poletje.
1: Na morju, v hribih, v senci, z limonado, ob sladoledu.
0: Na Radiu Velenje.

0: gremo mi pogledati vremensko in kaj se dogaja na cestah. Danes bo jasno, najvišje dnevne temperature od 22 do 25 stopinj, skratka idealno. Temperature trenutno Velenje, Slovenj Gradec 11, Mozir je dober na 12, v Celju pa jih je 13.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Gremo še na ceste pogledati. Policijska kontrola je na relaciji Levec-Žalec. Na eni taki dovozni cesti skriti so med Hmeljem, tako da tam previdno, da vas kaj ne preseneti, kaj skoči iz Hmelja, ne? Takšna srna. Drugače pa ni večjih posebnosti. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Ja, dobro jutro, družba, 6.31 ura, Bob Marley je že z nami. Could you be love? Kmalu pogledamo, kaj pravijo zvezde, kaj je zapisano v noroskopu.

0: Noroskop.
1: Juhej, juhej, gremo mi do horoskopa pogledat, kaj nam pravijo zvezde za današnji dan, začetek vikenda. Oven, danes vas čaka priložnost, da pokažete svojo energijo. Za vikend pa jo raje porabite na izletu, saj kavč ne bo nikamor pobegnil. Pik, nekdo vas bo presenetil z lepo gesto, vi pa si za vikend brez slabe vesti privoščite dobro hrano in še boljšo družbo. Dvojčka, vaša radovednost bo danes na vrhuncu, zato si za vikend omislite kratek izlet ali obiščite kraj, kjer še niste bili. Rak, danes boste z nekaj toplimi besedami polepšali dan sebi in drugim, za vikend pa si vzemite čas za družino ali prijatelje. Lev, pozornost vam bo pristajala kot sončna očala sredi poletja. Za vikend pa jo zamenjajte za sproščeno druženje brez potrebe, da ste glavni organizator. Devica, vaš občutek za red vam bo danes prihranil nekaj sivih las. Za vikend pa si dovolite tudi kakšno spontano odločitev. Tehnica, danes boste z lahkoto našli pravo ravnovesje. Za vikend pa izberite družbo, ob kateri se boste lahko veliko smejali. Škorpion, vaša intuicija bo danes zadela v polno. Za vikend jo uporabite za izbiro dobre restauracije, ne za ugibanje, kdo bo plačal račun. Strelec, danes vas bo mikala nova dogodivščina, zato si za vikend privoščite raziskovanje nečesa novega, pa čeprav le druge poti do najljubše kavarne. Kozorog, danes boste veliko opravili, za vikend si končno priznajte, da je tudi počitek zelo produktivna dejavnost. Vodnar, vaše ideje bodo nalezljive, za vikend pa izklopite obvestila in vklopite dobro voljo v prijetni družbi. In še ribi, danes zaupajte svojemu občutku, za vikend pa si privoščite nekaj, kar vas bo napolnilo z mirom ali pa vsaj z dobro kavo in kakšno sladico. Noroskop.

0: Najboljše domače in Radio Velenje. Radio Velenje.
1: Išla je nova številka tednika Naš čas, o čem pišemo tokrat. Župan Dermol je stanovanskim skladom podpisal dogovor o gradnji 200 stanovanj. V Gabrkah so na gradbišču tretje razvojne osi odkrili Kraško jamo. Kaj to pomeni za nadaljna dela? V Kavčah sanirajo plaz. Gre za eno največjih investicij v Velenju, vredna dober milijon evrov. Posebno pozornost namenjamo Šoštanju. Preverili smo, kakšni so izzivi in priložnosti življenja pod pustim gradom. Lokalno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03-898-1750.
2: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
3: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
2: Vedno dobro založeni.
3: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
4: V Novi Lejdi plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
5: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.

0: Luka Basi, za nas desetih manjka do sedmih, na vrsti pa je jutrani navdih, tokrat v druženju in prijateljih oziroma prijateljstvu.
1: Jutrani navdih na Radiu Velenje.
2: Petek je tu, dobro jutro. Ljudje, s katerimi preživljamo čas, pomembno vplivajo na to, kakšni postajamo. Zato iščite družbo tistih, ki vas spodbujajo, vam zaupajo in iz vas izvabijo najboljše. Henry Ford je nekoč zapisal: "Moj najboljši prijatelj je tisti, ki iz mene potegne najboljše." Bodite danes tudi vi tak človek, nekdo, ki bo iz drugega izvabil njegovo najboljšo plat.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Normativni plan dela vlade do konca leta v ospredje postavlja koalicijske zaveze. Golobovemu vabilu k sodelovanju vladi v senci več košaric. Vreme pretežno jasno, na vzhodu občasno zmerno oblačno. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Vlada je potrdila normativni plan dela do konca leta, ki na 79 straneh v ospredje postavlja zaveze iz koalicijske pogodbe in prenos evropskih direktiv. Plan dela so pretekli teden oblikovali na vrhu koalicije, v njem pa je nanizanih tudi več kot 90 zakonov oziroma spremembe zakonov, ki jih lahko poslanci na svojih klopih pričakujejo še letos. Na vrhu prioritet ministrstva za finance je priprava proračunskih dokumentov za letošnje in prihodnji dve leti. Po sredinem srečanju, na katerem je prvak svobode Robert Golob sorodnim strankam ponudil sodelovanje vladi v senci, so se že zvrstile zavrnitve. Iz socialnih demokratov sporočajo, da za učinkovito sodelovanje niso potrebni okvirji, kjer pravila postavlja ena stranka. Prerod daje prednost projektnemu sodelovanju, v Levici pa bodo odločitev sprejeli na organih stranke. Na jugu Italije, jugozahodu Francije in Španiji še naprej divjajo številni gozdni požari. V Italiji so razmere najbolj kritične na Siciliji, kjer jih divja več deset, med gašenjem je tam umrl gasilec. Predtem sta dva gasilca umrla v torek med gašenjem požara blizu letališča pri Bordeauxu, potem ko so njuno vozilo zajeli plameni. Nogometaši Kopra so na Ferskih otokih na prvi tekmi drugega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo slavili proti Runaviku z 2-0. Oba zadetka je v drugem polčasu dosegel Brown Irabor, potem ko je slovenski predstavnik od 36. minute igral s nogometašem več na polju. Povratna tekma bo naslednji četrtek na Bonifiki.
0: Vreme.
1: O vremenu, Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht.
3: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
4: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
3: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
4: Ko pa postane vroče, nas osveži...
5: Union Radler is a tour.
6: 5,99.
7: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
8: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na vrsti mi. Samo ta petek in soboto vas ob nakupu sadja in zelenjave čaka osvežitev z dvojnimi pikami. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
0: Promet na Radiu Velenje.
9: Kar se radarjo tiče, kar pestro, oziroma policijskih kontrol. Radar v Šentvidu meri proti Grobelnem, potem pa policijski kontroli v Čepljah pri Vranskem nasproti Grofa in pa na relaciji Levec-Žalec med Hmeljem na dovozni poti so. Če bi opazili še kakšno posebnost, pa javite na številko 08013-02.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
10: Radio Velenje.
0: Na komot.
11: Z vami je
0: Igor Kukovec.
9: Krasno jutro in lep petek. 7:04 minutke je bila ura. Zdaj le seveda do glasbe. Jan Plestenjak in Lara Soba 102. Tudi Davor Adolfi bo z nami z ritmom Lokom. In potem bomo šli pogledat še malo do otroških igrišč, pa bomo šli tudi pogledati na splet, kaj nascas.si, kaj prinaša, o čem se kaj piše. Vreme ceste ne bodo manjkali, seveda, pa tudi o tem, da lahko s kolesom dobite novo kolo. In to tukaj v mestni občini Velenje. Kaj je treba narediti, kaj je treba biti pozoren? Tudi to tekom oddaje. Zdaj le je pa čas za glasbo.

Davor Adolfi, nočas oko 3, 7 in 13 je ura, pozdravljeni na radiju Velenje. Gremo mi v mestno občino Velenje, kjer nadaljujejo vlaganja v otroška in vrtčevska igrišča. Do konca poletja bodo uredili novo igrišče pri Stari Nami, pa prenovili igrišče v Podkraju in zamenjali veliki mrežni igrali na dveh najbolj obiskanih otroških igriščih v mestu. Na območju za Staro Namo na Kidričevi cesti bo do konca avgusta zgrajeno tudi novo otroško igrišče. Opremljeno bo z večnamenskim igralom in dvema gugalnicama, namenjeno pa bo otrokom in družinam kot nova površina za igro v mestnem središču. Sicer mestna občina Velenje upravlja 15 javnih otroških in 13 vrtčevskih igrišč. Poleg večjih investicij izvajajo tudi redno vzdrževanje vseh igralnih površin. Tako, da se imajo otroci kje igrati super fino, fajn, gremo pa zdajle skladbo Mavericksov nazaj, kar se glasbe tiče na glasbeni program. Back in your arms again je pesem, ki jo slišimo zelo malo, pa pogledamo še, kaj se kje piše na nascas.si. V tem času lahko že sami pogledate.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sam Jasmina Škarja.
2: V Šoštanju potekajo terenski ogledi strani izdelovalca strokovnih podlag z področja geologije. Terenski ogledi se bodo izvajali za namen preučitve ustreznosti pobud za spremembo namenske rabe prostora v sklopu postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine. Storitve ogleda bodo izvedene v skladu z zahtevami Direkcije Republike Slovenije za vode. Izdelovalec strokovnih podlag je podjetje Geoinženiring. Terenski ogledi pa se bodo načeloma izvajali do konca meseca avgusta, še pravijo z občine Šoštanj. Redne volitve župana, občinskega sveta, mestne občine Velenje ter svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti bodo v nedeljo 15. novembra. Roki za volilna opravila začnejo teči v ponedeljek 7. septembra. Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna komisija, pri volitvah župana in občinskega sveta pa tudi državna volilna komisija.
0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico? Pravi naslov je Medicum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medicum, z nami ste varni.
3: Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gumepro Šoštanj. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gumepro Šoštanj. 031-776-500.
4: Spoštovani kmetje, tudi poleti smo z vami in za vas. V KZ Šaleška dolina vas čakajo strniščni dosevki, krmila in folije za baliranje po ugodnih cenah. Po vse za uspešno kmetovanje pridite v Kmetijsko zadrugo Šaleška dolina.
5: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
6: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petravčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03-713-6716 ali na info@mirosan.si.
7: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

7.24 je lepo pozdravljeni, družba nascas.si ali pa nascas.svet24.si. Bomo malo pogledali, kaj se kaj piše gor na tej spletni strani. Nova ureditev Šaleka odpira vprašanja o prometu in kakovosti bivanja. Zgleda, da je na udaru Šalek, od tistih težav s parkingi do zdaj hočejo graditi nekaj na novo, spet vzeti nekaj parkingov in poseliti še bolj. Tako da ljudje se temu opirajo in več lahko preberete na spletu, torej nascas.si. Potem o tem, da so se otroci z debelega rtiča varno vrnili domov, jaz upam, da so se imeli lepo, čudovito, krasno in da so za njimi nepozabne počitnice. Potem bomo še, oziroma še pišemo o Župnijski cerkvi svetega Martina v Šmartnem opaki, temeljita prenova spomenika je bila tam. Skoraj 1500 otrok poleti letuje s Caritasom, pa o tem, da novo otroško igrišče pri Stari Nami v Velenju dobiva svojo podobo oziroma jo je dobilo. Bolnišnica Topolšica ima novo strokovno direktorico in tako naprej. In tudi nekaj tujih zanimivosti tem in vse to najdete na nascas.si, tako da, če imate zdaj mogoče kaj časa, ob kavici si lepo privoščite zanimivo branje. Pa glasbo na gas, evo se tudi to imamo. T.S. Milos. Pot do mojega srca. Še mogoče kakšno pesem zavrtim, potem pa smo že pri vremenu in cestah. Če opazite v tem času kakšno posebnost, kakšen radar ali pa kaj, kar bi oviralo promet, nič 80, 13, nič 2.

0: Kar se vremena tiče, danes bo jasno vreme, temperaturami od 22 do 25 stopinj. Trenutne temperature pa naslednje. Velenje, Letuš 14, Črna na Koroškem in Luče 12, v Celju pa jih je 15.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Glede cest je pa takole. Radar v Šentvidu meri proti Grobelnem in policijska kontrola v Čepljah pri Vranskem nasproti Grofa. To je to, če bi opazili še kaj, nič 80, 13, nič 4.
1: Skupaj tudi na poti.

7:38 je ura na Radiu Velenje ste in demo mi mal pogledat, če si želite mogoče novo kolo. A veste, da ga lahko zdaj osvojite v nagradni igri mestne občine Velenje in vse, kar morate storiti, je to, da se usedete na svoje, zaenkrat še staro kolo in zberete 5 QR kod. In te QR kode poskenirate, ob vsakem skeniranju priložite še fotografijo okolice. Ko zberete vseh 5 kod, se tako uvrstite v žreb za privlačne nagrade. Zdaj, mogoče je dobro vedeti tudi, kje so, a vam razkrijem, no dejmo malo. QR kode vas čakajo na kolesarskih poteh, v smeri Velenjske plaže, Pesja, Vinske gore, Sončnega parka in Štrekne. Evo, toliko je razkritega, na vas pa je, da jih najdete, skenirate in se potegujete za novo kolo. To je to.

0: Radio Velenje.
1: Vidite megleno? Ne ugibajte. V Optiki Paka vas čaka brezplačna kontrola vida. Pridite in spreglejte brez stroškov in čakalnih dob. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
0: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopa. Petar Grašo,

Na dober milijon evrov. Posebno pozornost namenjamo Šoštanju. Preverili smo, kakšni so izzivi in priložnosti življenja pod pustim gradom. Lokalno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03 898 1750.

V temle jutru pa se bomo mi posvetili skupini Martin Krpan. Verjetno jih poznate, če ne jih boste zdaj spoznali. Skupina je začela delovati konec 70-ih let, nastala pa je iz ostankov skupine Na lepem prijazni in Srečanje. Vendar se je dokončno oblikovala šele leta 1981 v zasedbi Saša Bole na kitari, Miro Križaj bobni, Aleš Klinar klaviature in vokal, Tomaš Sršen bas in Andrej Turk vokal. Pri drugem albumu se jim je kot gostujoči vokal pridružil

Vlado Kreslin, ki je kmalu postal tudi frontman te skupine. Tretji album z naslovom Od višine se zvrti je bil izdan leta 1986 in je bil rokerski, takrat posnet v popolnoma drugačni zasedbi, kot je bil prvenec. Ta album skoraj 20 let drži rekord pri prodaji najbolj uspešnega slovenskega rock albuma. Na njem se nahaja tudi istoimenska pesem, torej Od višine se zvrti, ki jo zavrtim zdaj.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Vlada za novo podaljšanje roka uporabe starih občinskih prostorskih aktov. Bruselj Googlu zaradi kršitev zakonodaje naložil 890 milijonsko globo. Vreme pretežno jasno, na vzhodu občasno zmerno oblačno. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Vlada je na dopisni seji sprejela predlog novele zakona o urejanju prostora, s katerim znova podaljšuje rok za uporabo starih občinskih prostorskih aktov, tokrat do konca leta 2027. Cilj predlagane novele je, da bi vse občine do 31. decembra 2027 občinski prostorski načrt dejansko sprejele. Če bo predlagana novela sprejeta, bo to drugo podaljšanje roka. Prvo je državni zbor uzakonil decembra predlani in rok s konca leta 2024 podaljšal do 30. oktobra 2026. Evropska komisija je ameriškemu tehnološkemu velikanu Googlu zaradi kršitev Evropskega akta o digitalnih trgih naložila globo v višini 890 milijonov evrov. Njegov spletni iskalnik Google Search in trgovina z aplikacijami Google Play namreč nista v skladu z zakonodajo. Bruselj je v okviru preiskave, ki jo je sprožil marca 2024, med drugim ugotovil, da nekatere lastnosti in funkcionalnosti iskalnika Googleve storitve obravnavajo ugodneje kot storitve tekmecev, s čimer krši zakonodajo. Google se lahko na odločitev komisije pritoži. Nogometaši Brava so na prvi tekmi drugega kvalifikacijskega kroga konferenčne lige premagali Škendijo iz Severne Makedonije z 2-1. Povratna tekma se bo 30. julija v Skopju pričela ob 20. uri. Nogometaši Aluminija pa so v drugem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo Mariboru z Dinamom Sitijem iz Tirane igrali neodločeno 1-1. Za Kidričane je v 84. minuti zadel Matic Verbanec. Povratna tekma bo naslednji četrtek v Elbasanu.
0: Vreme.
1: O vremenu Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže pleskavice samo 2,75 evra. Fileji lososa XXL 32% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 17+7 kosov gratis. Lidl, splača se.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami.

0: Ensemble Stil.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi. Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Promet na Radiu Velenje.
2: Mi gremo pa na ceste. In sicer radar ali pa policijska kontrola, no, na Vranskem pri Grofu. To pa je tudi to, če bi opazili še kaj, sporočite. Številka je brezplačna, 08013-02.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
3: Radio Velenje.
0: Na Komot.
4: Z vami je
0: Igor Kukovec.
2: Krasen dan, lep petek želim, 5:08 je ura, poslušate Radio Velenje, kjer bomo zdaj šli z Moniko Avsenik naprej, ki pa prepeva o nedelji. Tako da do nedelje je še dolga, ker pustimo mal užitka in uživanja tudi tisti, ki delamo in nismo na kakšnem dopustu ali pa na socialni. No, bolj gremo pa pogledati, kaj se je dogajalo z OpenAI, torej s tole umetno inteligenco niso nam reč najbolj spodbudne novice, pa... Malo bomo šli pogledati, kaj se kaj piše v novi izdaji tednika Naš čas, vreme ceste, pa ena gospa ima rojstni dan danes, ena svetovno znana pevka. Katera je to, koliko je rojstni dan? Dobro, za ženske se ne govori. Ne, bomo malo prešmugljali njim, ne? Ker dobro zgleda še vedno za svoja leta. Kdo to je? Tekomo daje, še v tej uri.

Ajde, malo sambe, rumbe in tako naprej. Kaj se je zgodilo pred kratkim, pa kar malo skrbi. Iz OpenAI so namreč sporočili, da je njihov model umetne inteligence, ChatGPT, kar lepo samoinicijativno in samostojno vdrl v drugo podjetje s področja umetne inteligence in tam pobral nekaj podatkov. Umetna inteligenca naj bi storila vse, kar je bilo v njeni moči, da bi dosegla cilj testiranja in našla načine, kako pridobiti dostop do tajnih podatkov. Do razkritja prihaja v času čedalje večje zaskrbljenosti glede zmogljivosti močnih modelov umetne inteligence na področju kibernetske varnosti. Še pred kratkim ameriški predsednik podpisal izvršni ukaz, da mora vlada najprej preveriti tveganja za nacionalno varnost, preden lahko podjetja sploh objavijo najnovejše modele umetne inteligence. Torej kaj, ni nobena težava, da UI vstopi v bazo podatkov, ne, recimo kakšne banke, pa zbriše račune vseh uporabnikov in njihov denar. Čez noč, čez v sekundi. Ja. Ali pa vstopi v vojaške programe in recimo prižge zeleno luč za aktivacijo jedrskih konic, pa lepo konc vsega. Treba se mečkan zamisliti, kam to pelje, že itak nisem nek ljubitelj umetne inteligence, tudi ne uporabljam, tako da tole še en razlog več, zakaj ni ravno najboljšno. Powerband pa zdaj le usnice rdeče.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jasmina Škarja. Pri vodnem parku Radlje ob Dravi je občina ob sofinanciranju iz načrta za okrevanje in odpornost uredila motorični park imenovan Aktivarium. Park z različnimi postavitvami spodbuja gibanje vseh generacij, izpostavlja pa tudi terapevtski vidik gozda. Naložba je vredna skoraj 500 000 evrov. Nov motorični park pri vodnem parku Radlje ob Dravi je namenjen gibanju, sprostitvi in kakovostnemu preživljanju prostega časa v naravi. Tam je sicer že več let v ospredju predvsem kopalno jezero, ob katerem so postavljene hiške v neposredni bližini, so tudi kamp in igrišča, nedaleč stran sta ribnik in reka Drava, mimo poteka dravska kolesarska pot. Skupna vrednost naložb v Aktivarium je po podatkih objavljenih na spletni strani občine okoli 450 tisoč evrov, od tega je okoli 350 tisoč evrov sofinanciranih iz načrta za okrevanje in odpornost. Občina je projekt začela izvajati leta 2023.
0: Radio Velenje. Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V V-Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. V-Sushi Velenka.
2: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
3: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Leteči potepuhi pojejo blues, mi pa preverjamo, kaj se kaj piše, kaj je kaj novega v tedniku Naš čas, ki je bil včeraj izdan in vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisu ali pa če ga dobivate, če ste naročeni, pa ste ga že dobili. No, nič, tole pišemo. Župan Drmolje je v stanovanskim skladom podpisal dogovor o gradni 200 stanovanj, potem o tem, da so v Gabrkah na gradbišču tretje razvojne vsi odkrili kraško jamo. Kaj zdaj to pomeni za nadaljna dela? Se bo sploh nadaljevala ta zloglasna tretja razvojna osa? Kaj bo se naredili s tem? Bomo sploh doživeli to ali bo prekonec sveta? V Kavčah sanirajo plaz. Ena največjih investicij je to v Velenju, ki je vredna dober milijon evrov. Marsikaj drugega vas še čaka v aktualni novic, v aktualni številki oziroma izdaji našega časa, tako da le preverite, le malo pobrskajte, po njem boste našli definitivno kaj zanimivega za vas.
1: Kam greš?
2: Grem kupiti Naš čas.
1: Zakaj ga pa kupuješ? Pokliči na 03 898 1750 in skleni naročnino.

0: Bo tri, vroče, hladna, 8.31, a bo vroče, a bo hladno, ja, danes vemo, da bo jasno, s temperaturami od 22 do 25 stopinj. Idealno, idealno. Jutri bo večinoma sončno, v nedeljo bo več oblačnosti, možne bodo plohe in nevihte. Velenje trenutno pri 15 stopinjah, Mislinja 13, Dravograd 14, Nazarje 16, Celje pa 17.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Če pogledamo še na ceste, vidimo, da je radar na cesti Mislinja Slovengradec pri Demolu in še policijska kontrola vztraja na Vranskem pri Grofu. To je to. Če bi vi opazili še kaj drugega, kar nisem omenil, potem pa le brš. Nič 80, 13, nič 3, številka. Srečno pot.
1: Skupaj tudi na poti.

8:40 ura, pozdravljeni v temle petku, 24.7. se piše, če imate danes kakšen rojstni dan, ki praznujete, obeležujete, čestitke, bravo, super, fino, fajn. In dobro si naredite, ne, da bo rušno. Ne, na zadnje, vikend je tukaj. No, rojstni dan pa praznuje tudi Jennifer Lopez, znana ameriška pevka, tudi filmska igralka in plesavka. In zdaj ne vem, za dame se ne govori, koliko so stare, ampak se po drug strani nas pa ne sliši, a ne? 57 let je dopolnila danes in Jennifer za svojih 57 resnično izgleda fantastično, kot da bi bila stara 56. Ne, si se hecam. Kot da je bila stara 28 let, dejansko. Voda vsa čast, kaj je, najdeli z nami, da bomo tudi mi lepi in gibčni, tako kot je ona. Pa jo dajmo slišati rojstno dnevnico v skladbi Ain't Your Mama.

0: Radio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. O čem pišemo tokrat? Župan Dermol je stanovanskim skladom podpisal dogovor o gradnji 200 stanovanj. V Gabrkah so na gradbišču tretje razvojne osi odkrili Kraško jamo. Kaj to pomeni za nadaljna dela? V Kavčah sanirajo plaz. Gre za eno največjih investicij v Velenju, vredna dober milijon evrov. Posebno pozornost namenjamo Šoštanju. Preverili smo, kakšni so izzivi in priložnosti življenja pod pustim gradom. Lokalno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03-898-1750.
2: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
3: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
4: 3, 2, 1... Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: na današnji dan.
1: Danes je 24. julij, petek je in gremo pogledat, kaj se je zgodilo na današnji dan. Leto 1897 se je rodila ameriška letalka Amelia Mary Earhart, ki je leta 1937 želela kot prva ženska preleteti svet, a se je v Tihem oceanu za njo zavedno izginila vsaka sled. Sleda se je zmedla pa šla levo namesto desno. Ne bom rekel, ker bomo imeli za šovinista moškega, ne? Pač, ja. 24. julija 1920 se je v Velenju rodila pedagoginja in kulturna delavka Marta Trampuš. Med letoma 1969 in 1986 je poučevala na posebni osnovni šoli v Velenju. Več let je vodila tudi pionirski klub v Domu kulture v Velenju. Na današnji dan 1912. Je slovenski sabljač Rudolf Cvetko pod sicer avstrijsko reprezentanco osvojil drugo mesto v ekipnem tekmovanju s sabljo na olimpijskih igrah v Stokholmu. S tem je postal prvi slovenski nosilec olimpijske medalje. 1944. Je bilo osvobojeno prvo koncentracijsko taborišče Majdanek. To taborišče je delovalo od leta 1941 pri Lublinu na vzhodu Poljske. 1969. Je na današnji dan Apollo 11 s prvo vesoljsko odpravo človeško posadko pristal na Luni in se vrnil na Zemljo. Na današnji dan leta 2005 je na Češkem umrla Irena Fojt, žena Františka Fojta, avtorja zbirke v Muzeju Velenje, ki je z njim 25 let potovala po Afriki.
2: Na kamot poletje.
3: Poletje preživljam čas nekaj na morju, nekaj pa v hribih.
2: To je Radio Velenje.

אתה הונדוד קוליו בקיין, על הבורשי.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Ustavno sodišče o nedopustnosti referenduma v interventnih ukrepih. Zveza NATO načrtuje prenovo omrežja za oskrbo z gorivom v Evropi. Vreme pretežno jasno, na vzhodu občasno zmerno oblačno. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Ustavno sodišče bo danes glede na predlog dnevnega reda obravnavalo sindikalno zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu in interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Nekateri mediji so v minulih dneh navajali neuradne informacije, da bi utegnilo ustavno sodišče referendum dovoliti. V delojemalskih vrstah pa naj bi si želeli zelene luči vsaj za odločanje o tistih členih, ki niso davčne narave. Mnenja ustavnih pravnikov o dopustnosti referenduma so medtem različna. Predstavniki 32 članic Zveze NATO so v sredo v Bruslju podpisali dogovor o 27 milijard evrov vredni prenovi NATO-vega evropskega omrežja za oskrbo z gorivom, ki se bo razširilo na vzhod. Naložba bo omogočila izgradnjo novih objektov, vključno v cevovodju v vzhodnem in jugovzhodnem delu zavezništva, ter zagotovila, da bodo sile NATO imele na voljo zaloge energije, ki jih potrebujejo za bojno pripravljenost, je v izjavi navedla Zveza NATO. Na kolesarski dirki po Franciji bo danes na sporedu 19. etapa od Gapa do slovitega Alp d'Huez, dolga 127,9 km. Že dan prej je ob pogledu na današnjo etapo moči varčeval vodilni v skupnem seštevku Tadej Pogačar. Slovenski as bi utegnil na prestižni trasi ne glede na veliko prednost v skupnem seštevku startati na etapno zmago. Organizatorji konec etape pričakujejo okoli 17.15, začela pa se bo ob 14. uri.
0: Vreme.
1: O vremenu Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht.
0: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnificom, Čuki in DJ Tajmon.
0: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler
4: is a tour. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže pleskavice samo 2,75 €. Fileji lososa XXL 32% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 17+7 kosov gratis. Lidl. Splača se.
0: Promet na Radiu Velenje.
5: Radar na cesti Mislinja Slovenj Gradec pri Demolu. To je to, kar ste sporočili, če bi bilo še kaj, pa... Zdaj le tega niste slišali, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
6: Radio Velenje.
0: Na komot.
7: Z vami je
0: Igor Kukovec.
5: Ki vam želi krasen dan. 4 minutke čez 9 je Danilo Kocijančič in Matjaž Jelen sta že v nizkem štartu. Za skladbo Poišči me, Shake and Stevens se bo pritresel in zapel Shirley. Mi bomo pa tudi prav kmalu skočili do novih priložnostnih kovancev Banke Slovenije. Numizmatiki so zdaj že živčni in veseli, da bodo dobili nekaj novega za svojo zbirko. Potem na Japonskem en trend, ki pa ni ljudem najbolj všeč, imenuje se Sunahara. Kaj to pomeni, tudi to izveste tekom oddaje, pa potem ob pol preverimo vreme, ceste in jaz verjamem, da boste ostali z nami. In z odlično glasbo.

Shirley je bila tole, 19, Shaken Stevens. Banka Slovenije bo prihodnje leto izdala priložnostne kovance. Za spominski kovanec ob 100. obletnici rojstva ilustratorke Ančke Gošni-Godec so prejeli 29 idej. Komisijo je najbolj navdušila taka z motivom Muceco patarice, ki ste ustvarila Daniela Vidmar Podboj in Tomaš Podboj. Med 21 oddanimi zamislimi za zbirateljske kovance ob 80. obletnici priključitve Primorske k matični domovini pa se je komisija odločila za gesla, ki so spremljala Primorce v času delovanja oglednih komisij. Toliko na rešitev je zagotovil Elvis Jerkič. Na sprednji strani so črke razpršene, nepovezane, na hrbtni pa se potem poveže v gesla, med katerimi stopa napis priključitev Primorske k matični domovini. Numizmatiki so že na trnih, da bodo si zagotovili nova kovanca za svojo zbirko, tako da le prednaročite si jih, da ne bo pa slučajno zmanjkalo. 9.12, ko se mi vračamo glasbi, Hočeš me ali nočeš me in zasedba Viktorija.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Jasmina Škarja. Ribiška družina Velenje je tudi letos pripravila tradicionalni že 27. tabor mladih ribičev, ki je med 10. in 12. julijem potekal ob Škalskem jezeru. Tabora se je udeležilo 19 mladih ribičev, starih od 8 do 15 let, ki so ob mentorjih spoznavali ribištvo, naravo in pomen varovanja vodnega okolja. Za uspešno izvedbo programa in varnost udeležencev je skrbela ekipa mentorjev pod vodstvom Aleksandra Rožmana.
2: Tudi predstavite modernega ribolova, krapa, to je moderni talni ribolov. Pol je imel naš mentor predstavitev, kak se na za tekmovanje zmeša hrana. Kuk, pa kaj daš, nek daš primer lepilo noter, drugje daš malo tega, malo onga, važno, več vrst hrane in so videli razliko, ko si kepico spustil vodo, kak se kjera hiter razstali pa tako.
0: Radio Velenje.
3: Normiranci, pozor! Člani območno obrtne zbornice Velenje lahko izkoristite brezplačno vodenje poslovnih knjig. Zanesljivo, enostavno in brez dodatnih stroškov. Območno obrtna zbornica Velenje, vaš partner pri poslovanju.
4: Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gume Pro Šoštan. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
5: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
6: V vročih poletnih dneh si privoščite sveže solate. Izberite ekološki jabolčni kis Ekodar, pridelan v sadjarskem centru Turn. Za popoln okus poletnih jedi, ko veš, kaj ješ.
7: Vodilni ponudnik e-mobilnosti. Pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo ter največja mreža javnih polnilnic tako doma kot v tujini. Začnite svojo pot k čistejši prihodnosti že danes. Megatel, vaša najboljša izbira za e-mobilnost.
8: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
9: Revija obrazi žena na prodajnih mestih.
10: Je jemu duhe lese, an oblaču se je štrace, smrdo je tako, ko kajšne stare škovace, živo pa je tako, da ni dal vjedet, da je živ. An strašno rad je tiste čudne cigarete kadil. In tu ne samo vsako toliko, a ne, veste, on je prav pretiravo. Vlijaku je ko fabriški kamin in se ni ustavil. In zmeram je pravo,
11: me je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet, pa kaj.
10: Zna bet, da ste ga poznali. Marjan Benedetič se je klicu. Zato, ker je šel glas od njega, da je mamilje se zežlicu, ali pa samo zato, ker je bil tak zaherjen kapelon, so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, ma ni bilo prav haračuna.
11: Mario ne bi zmutil vede. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode,
10: od njega ni bilo neč. Ma kečo ta zabet.
11: On je skadil kak špinel in je bil malo zadet.

Čeprav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okopil, an še svojha dreka ni znal najt, če ni glih v njega stopil, so pupe mo. Ne jih zastupe tist kače. Zmeram rad tale vse mahke, an se blažene, če jih je Mario tako kukajšen pesnik, bijondasto pogledu, ma on jih ni porajtu, sej še zase ni vedel. Je pravo tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz kadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nankar jest, nankar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga videl, ki v kantoni sedet, tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet. Za neč se ni brihu, anu neč se ni mješu. An če kdo bi mu kdaj rekel, Mario, ti cijel svet boš rješil, če zdaj no malo, mah lihno malo, zmakne svojo red.

0: Špinela do špinela, mu je pamet šla v maloru. An kakšenkrat, če si se usedel z njim, an če si mu govoril, dej, Mario, se ni treba bed za det prav vsaki dan, dej, prim se, kak ga dela rajši, an kadi malo manj, an dej, poglej se, mačko špijo, Mario, ma kaj se to prave, eni sasa tisto rečka, maš oči že prav krvave. Te je hledo kuna Mona in reku, kaj te žiže spet, če skadim en špinel in se malo za te. En dan se Mario na štacionu je na šveler usedu. Zna be, da je skadu neki močne, kadu bi vedu. Kaj je prpelju vlak, onan kar zmakan se ni tov. Vlak se peni v stavu, an Mario je na kue se šel. Ljudje so šleht. An kadar so stavili Mario to špinela, v truhu zrijeza na tanko, kukar mortadela, so rekli.
1: Ben, zdaj ma, kar cjevcaj to je mjet. Ka boj še ko tako odšlo kresna mora bet za det.
0: John.

Istokmak ar Mario Špinelj 923 in gremo do Japonska. Oni slovijo po konzervativnosti in tradiciji kulturno-poslovnega oblačenja, imajo zelo visoko in zelo striktno. Zato kar malo preseneča poziv tokijske mestne oblasti, naj uslužbenci v vročih dneh tudi v službi nosijo kratke hlače. A za čuda je poziv naletel na negodovanje, tako žensk kot moških, in je sprožil razpravo, ki je ni pričakoval nihče. Ne o vročini ali podnebnih spremembah, ampak o poraščenih moških nogah. Nad pobudo mestne uprave so se pritožile ženske, mnoge ženske, ki so dejale, da jim pogled na poraščene moške noge v pisarni povzroča nelagodje in gnus. Iniciativa tudi pri moških ni le naletela na najboljši odziv. Več kot 50% moških je nasprotovalo nošenju kratkih hlač na delovnem mestu. Večina se jih je strinjala, da je to v bistvu sunahara. To pomeni neka japonska skovanka, je to za nadlegovanje s poraščenimi goleni. Glede na to, da sem zdaj v službi v kratkih hlačah pa s poraščenimi goleni, bom rekel le brez komentarja.

0: Glede vremena, danes bo jasno, najvišje dnevne temperature od 22 do 25 stopinj. Jutri večinoma sončno, v nedeljo pa bo znova več oblačnosti, možne bodo plohe in nevihte. Trenutno Velenje 17, Gornji Grad Kotlje 16, Celje Žalec 18 stopinj.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Če pogledamo še na ceste, vidimo, da večjih posebnosti pa trenutno ni. Srečno in varno pot. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

20-ih manjka do 10-ih, en tak lušen petek se je naredil, vreme idealno. Sicer pa, restauracije ali bolj šefi že ne vedo več, kako bi šokirali stranke. In se zgodi, kot se je nekemu južnokorejskemu lastniku restauracije z Michelinovimi zvezdicami, grozimo namreč enoletna zaporna kazen, ker je kot okrasek za sladico uporabil mravlje. Mravlje v Južni Koreji namreč niso med 10 vrstami žuželk, ki so dovoljene v človeški prehrani. Zadeva je prišla na dan, ko so inšpektori odkrili spletne ocene restauracije, ki so jih gosti objavili skupaj s fotografijami jedi, posutih z mravljami. Lastniku restauracije grozi torej enoletna zaporna kazen, tudi nekaj denarna kazni. Priznal je, da je postregel mravlje, vendar so bile uporabljene v delčku 15-hodnega menija kot dekoracija na sorbetih. In da so bili gosti obveščeni, da se lahko odločijo za porcijo brez mravelj. Aha, plačaš več 100 evrov lahko tudi, ne? In na koncu, kot kak mravlinčar, tam ješ mravlje. Jaz imam na vrtu rdečke, črne so tudi, kaka gozna bi se našla, malo večje so, sočne, fajn. Zaston dam, ne? Samo sorbet si prinesite sabo, pa bo. Ja, kam gre človeštvo, a ne? Nazaj, k žuželkam. Najboljš, da vzamemo gorjače, pa se preselimo v kakšne jame. Jole je pa tole. Še rima se. Sedam suza.

0: Radio Velenje. Išla je nova številka tednika Naš čas. O čem pišemo tokrat? Župan Dermol je s stanovanjskim skladom podpisal dogovor o gradnji 200 stanovanj. V Gabrkah so na gradbišču tretje razvojne osi odkrili Kraško jamo. Kaj to pomeni za nadaljna dela? V Kavčah sanirajo plaz. Gre za eno največjih investicij v Velenju, vredna dober milijon evrov. Posebno pozornost namenjamo Šoštanju. Preverili smo, kakšni so izzivi in priložnosti življenja pod pustim gradom. Lokalno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03-898-1750.
1: Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
2: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
3: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
4: Poletje je čas, da si povsem po svoje. V DM Velenka najdeš vse za sončne dni, nego, zaščito, osvežitev in drobne poletne nujnosti za torbo, plažo ali dopust. DM Velenka.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: na sporedu 19. etapa od Gapa do slovitega Alp de Hueza. Že dan prej je ob pogledu na današnjo etapo moči varčeval vodilni v skupnem seštevku Tadej Pogačar. Slovenski as bi utegnil na prestižni trasi ne glede na veliko prednost v skupnem seštevku štartati na etapno zmago. Prepričljivo skupno vodstvo bo branil Pogačar, ki ima pred najbližjim zasledovalcem iz Belgije Remkom Evenpoolom 4:32 minute naskoka. Nastopila bosta še dva Slovenca, Matej Mohorič in Jan Tratnik, ki pa ne dirkata na skupni seštevek. Potem, ko so slovenski kajakaši na ekipni tekmi svetovnega prvenstva v Oklahoma City osvojili zlato kolajno, so na posamični tekmi razočarali. Nihče se namreč ni uvrstil v finale. Martin Srabotnik je izpadel že v kvalifikacijah, včeraj pa se je pot v finalu končala tudi za Lana Tominca in Petra Kauzerja. In še tole, nogometaši Kopra so na Ferskih otokih na prvi tekmi drugega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo slavili proti Runaviku z 2:0. Oba zadetka je v drugem polčasu dosegel Brown Irabor, potem ko je slovenski predstavnik od 36. minute igral z nogometašem več v polju. Povratna tekma bo naslednji četrtek na Bonifiki. Nogometaši Brava pa so na prvi tekmi drugega kvalifikacijskega kroga konferenčne lige premagali Škendijo iz Severne Makedonije z 2:1. Povratna tekma bo 30. julija v Skopju. In še nogometaši Aluminija so v drugem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo v Mariboru z Dinamom Cityjem iz Tirane igrali neodločeno, 1:1 je bilo.
1: To je bil Šport na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Evropska centralna banka bi lahko obrestne mere dvignila septembra. Kandidati za generalnega sekretarja Združenih narodov odgovarjali na vprašanje članic. Vreme pretežno jasno, na vzhodu občasno zmerno oblačno. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Včerajšnja seja sveta Evropske centralne banke je znova potekala v luči konflikta na Bližnjem vzhodu. Svet se je odločil, da obrestne mere ohrani nespremenjene. Obrestna mera za mejni depozit, ki najbolje odraža naravnanost denarne politike, ostaja pri 2,25%. Glede na trenutni razvoj konflikta je dvig pričakovati septembra. Če bi bil včeraj na mizi predlog o zvišanju, bi ga podprl, pojedejal guverner Banke Slovenije Primož Dolenc. 6 kandidatov za naslednika generalnega sekretarja Združenih narodov Antonija Guterresa je včeraj v generalni skupščini na javni tribuni odgovarjalo na številne vprašanja članic Združenih narodov. Prvi neuradni krog glasovanja 15 članic Varnostnega sveta bo 30. julija. Takrat ne bo znano še nič, odločitev pa bo padla po nekaj krogih tajnih glasovanj. Za uspeh je potrebnih najmanj 9 glasov v Varnostnem svetu, vendar brez veta katere od stalnih članic, ZDA, Kitajske, Rusije, Velike Britanije in Francije. Na to bo na vrsto prišla generalna skupščina, ki je doslej izbranega kandidata potrdila bolj ali manj soglasno. Ker se slovenski kajakaši niso vrstili v zaključne boje sobotnega krosa, bo danes zadnji dan slovenskih nastopov na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Oklahoma Cityju. Za kolajne se bodo potegovali kanuisti, Slovenijo bodo zastopali le trije, in sicer Luka Božič, Benjamin Savšek in Eva Alina Hočevar.
0: Vreme.
1: O vremenu Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht.
3: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
6: Še daleč je do Portoroža. Koleno tvoje se mi boža.
4: Skater.
7: Omlata mala, nista po sebe.
4: In ansambl Stil.
8: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Svinjski vrat brez kosti, 55% ceneje. Svinjska rebra s kožo, 2,99 € za kilogram. Rumene nektarine, 1,79 € za kilogram. Sočna lubenica, le 59 centov za kilogram. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
0: Promet na Radiu Velenje.
10: Če skočimo še na ceste, en radar je v Lokovici pri Šoštanju. Drugih večjih posebnosti ni, srečno, varno in previdno še naprej. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
11: Radio Velenje.
0: Na Komot.
12: To dopoldne z vami
0: Igor Kukovec.
10: Čudovi dan želim, 5 minut je čez 10. Radio Velenje poslušate v temle prijetnem dnevu, petku, vikend se začenja. Pa dejmo se mal privoščiti glasbe, petovijo z nami, to je to, pa King, Moni in tako naprej. Vse to pride, pa pride tudi vse sveže informacije iz našega okolja v Šaleški danes, tudi čez nekaj minut. Če ostanete v naši družbi.

0: Radio Velenje.
1: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V V-Sushi Velinka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. V-Sushi Velinka.
2: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03713-6716 ali na info@mirosan.si.
1: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
5: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnosti.

0: Pozabi na skrbi in uživaj v poletju. Poslušaj Radio Velenje.
1: Šaleška danes.
2: Pozdravljeni. V tokratni oddaji Šaleška danes spregovorimo o tem, da je v sredo v sejni dvorani mestne občine Velenje potekala javna predstavitev dopolnjenega osnutka sprememb ureditvenega načrta Šalek. V drugem delu oddaje pa spregovorimo tudi o tem, kako pomembno je poleti poskrbeti za varnost, zdravje in počutje zaposlenih zaradi vročine. Bodite z nami.

0: Šaleška danes.
1: Načrtovane spremembe ureditvenega načrta Šalek so bile predstavljene na javni predstavitvi v sejni dvorani mestne občine Velenje. Predlog predvideva gradnjo večstanovanskega objekta na travnatem območju med Šaleškim gradom, regionalno cesto Velenje-Slovengradec in reko Pako. Na jugovzhodnem delu območja pa še dva stanovanska objekta ob cesti na Vrtače. Krajani so v predstavitvi izrazili predvsem skrb glede vpliva nove pozidave na kakovost bivanja, najbolj jih skrbi morebitno povečanje prometa in dodatna obremenitev naselja, ki ga želijo ohraniti kot mirno bivalno okolje. Po njihovih besedah je mir v Šaleku že zdaj pogosto moten, zato želijo, da se pri nadaljnem načrtovanju upošteva tudi interese obstoječih prebivalcev. Projektant Jernej Kac.
2: Mal ponavljamo zadevo, kar se tiče območja A, se ni praktično nic spremenilo, dejansko ostaja tisto, o čem smo se že park pogovarjali in kar smo se tudi na terenu pogledali. Ponavljamo celotno to zadevo samo zaradi tega, ker se nam je pridružila ekipa, ki so si na območju Dekje, pa na drugi strani Hriba, pač investitor ima želje in smo, ker je bilo ravno v fazi sprejemanja, je potem bila odločitev občine, pa tudi nas, da jih sprejemamo zraven in pač ponovimo postopek, ki se pa, bom rekel, tudi zakonodaja se v tem času spremlja, tako da se odloči, da postopek ponovimo zaradi transparentnosti in da je, bom rekel, vse tako, kot mora biti po tej zraven zakonodaji. Tako da jaz bom danes na hitro ponovil tisto, kar smo že šli skozi. Imamo tukaj dve območje. Prvo je območje A, ki se nanaša na travnik levo od reke Pake, torej na levi strani reke Pake, kjer je predviden stanovanski objekt za skupno podzemno garažo, za parkirišči in pa nad njimi štiri enote, ki so del tega skupnega objekta, vse skupaj bo to približno 30-35 stanovanje. Predviden je, tudi bom rekel, da domešča predhodno predvidene štiri stanovanske objekte, ki so bili predvideni na tem delu, ki se tudi napajali preko mostu. Ta most bo zdaj, je predviden za napajanje tega objekta. Most čez Pako, tako da tukaj se od prejšnje predstavitve ni spremenilo, objekti ostajajo enaki, iste dimenzije, isti volumni, ista, bom rekel, kapaciteta za te objekte. Dodali smo pa še območje B je pa predvideno za dva enostanovanska objekta, to je pa na drugi strani cesta, ki gre do Zgornji Šalek. In to je nekako, bom rekel na hitro, je to. Smo, bom rekel, uspevali tudi zadevo tako za enostanovanske objekte, kot tudi za to območje. Je ves čas potekalo usklajevanje z Zavodom za razvoj kulturne dediščine. Oni so imeli zelo specifične zahteve, tako glede višine objektov, da se v nobenem trenutku ne zakriva pridute grada Duša Lek in pa da mora biti, bom rekel, umirjen in to nekaj je tudi nekako argument za malo boljšo arhitekturo, kot je bila v preteklosti predvidena. Ne da je bila predvidena, da še ni bila predvidena, ampak bi lahko nastala.
1: Špela Vučina z mestne občine Velenje je poudarila, da so bili določeni pogoji in usmeritve, ki jih bo treba upoštevati tudi v nadaljnih fazah pridobivanja dovoljenj in priprave projektne dokumentacije.
3: Tako se so nekaj tu štiri enostanovanske hiše, da bi se mi nič na novo gledali, da samo spremenilo se je. Da mogoče to izpostavljamo na prejšnji obravnavi, je bilo precej vprašan o zvezi s tem, kaj se bo zgodilo z novim mostom čez reko Pako in s tistimi obstoječimi parkirišči. Ljudi je pač nas skrbelo, da bi šlo preveč parkirišč stran. Zdaj ne je bilo naredil tudi en tak različen prikaz, ki je malo odblizu. Prikazalo ga v bistvu se samo eno parkirišče gre stran, a ne? Ker se v bistvu točno tukaj na roku se v bistvu da ta cesta predvidi.
2: Tu je predviden ta priključek, tukaj imamo veš pot iz Šaleka, ko prihaja, to je tista zadnja, ko poteka v Paki, mi je potem naprej v Paki in potem ta priključek bi dejansko samo tole parkirišče. Tukaj se pač preuredila, ker je dovolj širine za parkirno mesto, tukaj bi teoretično samo eno parkirno mesto.
1: Krajši predah si bomo privoščili, v nadaljevanju pa spregovorili o tem, ali delodajalci poskrbijo za primerne in ustrezne delovne pogoje v vročih poletnih dneh. Kmalu!

0: Šaleška danes.
1: Poletna vročina lahko pomembno vpliva na varnost, zdravje in počutje zaposlenih, zato morajo delodajalci poskrbeti za ustrezne delovne pogoje. Ko temperature v delovnih prostorih presežejo priporočene vrednosti, je treba sprejeti ukrepe za zmanjšanje tveganj. Kot pojasnjuje magistra Irena Kastelec, inšpektorica za delo z Inšpektorata Republike Slovenije za delo, mora delodajalec zagotoviti, da je temperatura v prostorih primerna glede na vrsto dela, fizične obremenitve in potrebe zaposlenih. Kako poteka inšpekcijski nadzor?
2: Tem inšpekcijski nadzor poteka na način, da je inšpektor potem na terenu, na delovišču, gradbišču ali pa na sedežu pravne osebe preveri, ali je dejansko stanje ustrezno, skladno z ukrepi določenimi izjavi o varnosti za ceno tveganja, upoštevanju materialnih predpisov in v primerih nepravilnosti ukrepa na način, da izreče upravne ukrepe, v primeru hujših kršitev lahko izda tudi ustno odločbo z, skladno z zakonom o inšpekciji dela, pa tudi prekrškovne ukrepe.
3: Kakšne sankcije pa lahko torej doletijo poleg tega, kar ste tudi finančne delodajalce?
2: Seveda, lahko so tudi finančne sankcije. Prvo izdamo upravne ukrepe, da se uredi zadeva, potem so pa seveda lahko tudi finančne sankcije. Prekrški se predvsem nanašajo na ocenjevanje tveganj pri delu. Delodajalci morajo oceniti vsa tveganja, vključno tudi za izpostavljenost ekstremnim temperaturam in neposrednemu vplivu sonca na prostem in oceni tveganja se odločijo vsi ukrepi, s katerimi bodo delodajalci zagotovili varnost in zdravje delavcev na konkretnih delovnih mestih. Nanašajo se pa tudi prekrški na zagotavljanje in seveda tudi uporabo osebne varovalne opreme, torej v primeru, če delodajalec ne zagotavlja delavcem osebne varovalne opreme in pa njene uporabe. Naprimer, če je delodajalec kot ukrepu določil oceni tveganja lahka zračna oblačila, sončna očala ali gimnastske kape, ki pokrivajo vrat sončne kreme, pa tega delavcem ne zagotavlja. Prekrški se lahko nanašajo tudi na to, da delodajalec ne obvešča delavce o varnem in zdravem delu ali pa jih ne seznanja o vrstah nevarnosti v delovnem okolju in na delovnem mestu. Delo se mora obveščati, ki se lahko izpostavljeni resni neposredni nevarnosti in o navzočem tveganju in varnostnih ukrepih. In pa tudi takrat se prekrški se nanašajo na delodajalce, kadar ne zagotavljajo varnega delovnega okolja.
3: Je na območju Celja, tudi Velenja, več kršitev v času poletnih vročinskih valov, mogoče sploh v tem zadnjem času, v zadnjih letih?
2: Takih evidenc inšpektorat posebej za območje Celja in Velenja ne vodi. Evidence vodimo za celotno območje Republike Slovenije, tako da imamo tak posplošene podatke.
3: Pa je več tega zdaj glede na to, da je tudi vročinskih valov več, da imamo bolj vroča poletja?
2: Ja, vsekakor je tega več. Več imamo prijav v tem vročem obdobju.
3: Imate pa dovolj inšpektorjev, glede na to, da vse posod poslušamo, da manjka ljudi?
2: Vsekakor bi bili veseli, če bi bilo inšpektorjev več. Pač poskušamo iti na vse te prijave. Verjetno ne pridemo čisto v pravem trenutku, ko bi se želeli prijavitelji, zato ker nas je tudi čas dopustov, tudi to je treba vedeti, ampak poskušamo, no, da dosežemo vse prijave in da jih tudi obdelamo.
1: Toliko v drugem delu oddaje. V nadaljevanju sledijo še poudarki iz današnje oddaje. Ostanite blizu.

0: Šaleška danes.
1: V današnji oddaji Šaleška danes smo predstavili načrtovane spremembe ureditvenega načrta Šalek, ob katerih so krajani izrazili predvsem skrb zaradi povečanega prometa in ohranjanja mirnega bivalnega okolja. Spregovorili smo tudi o ukrepih za zagotavljanje varnega dela v času poletne vročine ter o obveznostih delodajalcev pri zaščiti zaposlenih. Hvala za pozornost in nasvidenje.
2: Šaleška danes. Uživamo poletje.

0: Radio Velenje. Največja poletna razprodaja poletne garderobe, dodatkov za dom, stvari za družino in druge ideje po izjemnih in nizkih cenah. V Pepku te čakajo hiti tedna in poletni kosi, ki jih hitro vzljubiš. Pepko Velenka.
1: Tudi hišni ljubljenčki imajo svoje poletne potrebe. V Premium Pet poišči hrano, priboljške, opremo in nasvete za odgovorno skrb za pse, mačke in male živali. Premium Pet. Velenka. Dopust se začne že pred odhodom. V Velenki te čakajo poletne razprodaje, lahkotni outfiti, izdelki za vroče dni, presenečenja za najmlajše in okusi za lepši dan. Velenka. Poletje se začne tukaj.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Išla je nova številka tednika Naš čas, o čem pišemo tokrat. Župan Dermol je s stanovanskim skladom podpisal dogovor o gradnji 200 stanovanj. V Gabrkah so na gradbišču tretje razvojne osi odkrili Kraško jamo. Kaj to pomeni za nadaljna dela? V Kavčah sanirajo plaz. Gre za eno največjih investicij v Velenju, vredna dober milijon evrov. Posebno pozornost namenjamo Šoštanju. Preverili smo, kakšni so izzivi in priložnosti življenja pod pustim gradom. Lokalno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03 898 1750.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Na prvo študijsko željo sprejetih 80% kandidatk in kandidatov. Iran posvaril države pred sodelovanjem v ameriških napadih. Vreme pretežno jasno, na vzhodu občasno zmerno oblačno. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Prvi letnik dodiplomskih enovitih magistrskih študijskih programov javnih in koncesioniranih visokošolskih zavodov za študijsko leto 2026-2027 je bilo v izbirnem postopku prvega prijavnega roka na 18.905 razpisanih mest sprejetih 12.454 kandidatov. Kar 80% jih je bilo sprejetih na prvo študijsko željo, so sporočili iz ministrstva. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi je države po svetu posvaril pred sodelovanjem v ameriških napadih na Iran. Poudaril je, da si Iran pridržuje pravico, da v okviru samoobrambe sprejme vse potrebne ukrepe. Predtem je Teheran sodelovanje v agresiji obtožil Združeno kraljestvo, ki se je odzvalo z besedami, da je pripravljeno braniti svoje državljane in interese, čeprav njihov pristop do konflikta ostaja nespremenjen. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so minuto pred drugo uro po noči zabeležili potres magnitude 4,5 v bližini Semeringa v Avstriji. Čutili so ga tudi posamezni prebivalci severovzhodne Slovenije. Ocenjujejo, da intenziteta potresa v Sloveniji ni presegla tretje stopnje po evropski potresni lestvici, so sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Slovenski državni prvak na miznem tenisu Deni Kožul je uspešno začel nastope na turnirju VTT Star Contender v Braziliji. Najprej je v paru z Darkom Jurgičem dobil uvodni dvoboj dvojic, nato pa je bil uspešen še med posamezniki. V prvem krogu posameznikov je gladko premagal 19-letnega Američana Nandana Nareša s 3-0. Jurgič je bil v prvem krogu posameznikov kot četrti nosilec turnirja prost.
0: Vreme.
1: O vremenu Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže pleskavice samo 2,75 €. Fileji lososa XXL 32% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 17+7 kosov gratis. Lidl. Plača se.
4: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
5: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
4: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
5: Ko pa postane vroče, nas osveži...
6: Union Radler is a tour.
7: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
8: Kokos Agency.
7: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
8: Kokos Agency.
0: Promet na Radiu Velenje.
9: Lepo pozdravljamo vse šaleške, koroške in savinske voznike. Klasični zastoj na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni med počivališčema Ravbar, Komanda in Studenec. Pa tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Domžale in Ljubljana Šentjakob. Ostalih posebnosti v tem trenutku ne beležimo, promet poteka tekoče in brez posebnosti. Ko na svoji poti karkoli opazite, oviro, nesrečo, policiste, sporočite nam. Vedno se oglasimo na 080-13-02. Srečno pot!
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
10: Na komot.
11: To dopolne z vami
0: Jana Titan.
9: Dober dan, dragi naši, na današnji petek 24. julija. Petko dopoldan se počasi preveša v poldne. Upamo, da bo tistim, ki ste v službi do konca delovnika, minilo čim hitreje. Vsem, ki uživate na dopustu, pa želimo, da čas teče malo počasneje in da ujamete čim več poletnih trenutkov. Pred nami je še ena ura prijetnega druženja v naši družbi. Najprej vas bomo povabili na zanimive kulturne dogodke, ki nas vabijo danes, nato pa bomo prisluhnili oddaji na vdih modrosti. Tokratnja gostja bo Verica Pogačar, dolgoletna predsednica društva Revivas Škale, ki že vrsto let s predanim delom ohranja kulturno dediščino, povezuje ljudi in skrbi, da zgodbe domačega kraja ne tonejo v pozabo. Ja, ostanite z nami, pripravili smo tudi veliko dobrega.

0: Kultura.
1: Kultura.
0: Kultura.
1: Kultura vabi. Današnji julijski petek nudi pestro kulturno dogajanje. O 15. uri bo v letnem kinu Velenje šaleški lokostrilski klub Perun pripravil predstavitev tarčnega streljanja z dolgim lokom. Obiskovalci se bodo lahko preizkusili v streljanju, ob 16. uri pa bo sledil še lokostrilski turnir 5 Perun letni kino Open. V kinu Velenje bo ob 18. uri na sporedu sinhronizirana družinska pustolovščina Vajana, ob 20.30 pa še komična drama Vabilo. Ob 21. uri bo pred Domom kulture Velenje poletni koncert skupine Miliza, Sting and Police Tribute Band. Občinstvo bo uživalo v največjih uspešnicah Stinga in legendarne skupine The Police. V primeru slabega vremena koncert odpade.
0: Kultura vabi.
2: Radio Velenje.

0: Radio Velenje. Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
1: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
2: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
3: Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gume Pro Šoštan. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
4: Spoštovani kmetje, tudi poleti smo z vami in za vas. V KZ Šaleška dolina vas čakajo stanišči dosevki, krmila in folije za baliranje po ugodnih cenah. Po vse za uspešno kmetovanje pridite v Kmetijsko zadrugo Šaleška dolina.

0: Navdih modrosti.
1: Pozdravljeni v oddaji Navdih modrosti na Radiu Velenje. Dolgoletna predsednica društva Revi vas Škale v mestni občini Velenje, Verica Pogačar, je ena tistih ljudi, ki svojo predanostjo, idejami in ustrajnostjo že vrsto let bogatijo življenje v domačem kraju. Njena ljubezen do prostovoljstva, dobrodelnosti in ohranjanja lokalne dediščine se je, kot pravi, začela razvijati skozi delovanje v krajevni skupnosti, kamor je bila vključena od leta 2006. Podrobnosti po glasbenem predahu.

0: Navdih modrosti.
1: Pozdravljeni v daj Navdih modrosti. Verica Pogačar ima na svoje otroštvo v Škalah pri Velenju številne spomine povezane tudi s spremembami, ki jih je prinesel razvoj Velenja. Spominja se starih poti in cest, po katerih so hodili krajani, še preden so jih nadomestile nove prometnice. Verica Pogačar.
2: Tam nekaj, pred mojim 50. letom. Tako je prišlo leta 2009 do ustanovitve društva Revita Škale. Tjer sem imela že kup idej, kak bi svojo vas potegnila iz pozabe pravzaprav, oziroma tisto, kar se je nekoč, kar je nekoč pomenila ta vas. Pravzaprav bom rekla, zvedla sem o njeni zgodovini največ, takrat, ko sem se šla v svet krajevne skupnosti, to je bilo leta 2006 in potem skozi to spoznavala pravzaprav svoj kraj in njegovo zgodovino, ki mi prej nekak ni bila znana. Ampak iz tega ven se je potem začelo velik zgodb dogajati preko društva Revita Škale, kjer sem dobila kup idej, kaj vse se da narediti.
3: Če se še mogoče vrneva torej v ta vaš kraj, kako se ga pa vi spominjate in potem teh njegovih začetkov, pa potem sprememb, ki so nekako vplivale in vplivajo na življenje?
2: Pravzaprav v otroštvu smo imeli že te naše rupe, so bile krovira za prito Velenje. Prvih cest se jaz ne spominjam, se pa potem tiste, ki je bilo vozila čez Brezovo, Borjaško gošo, mimo betonarne, do Velenja, potem naenkrat te ceste ni bilo več. Pa smo hodili čez Perkaus, pa tam že po tej cesti, ki je zdaj oziroma bila v Velenje, naenkrat potem ceste čez Perkaus ni bilo več. In je nastala ta tako imenovana severna obvoznica, ki jo imamo še zdaj, oziroma je zdaj to trenutno gradbiščni priključek, oziroma gradbiščna cesta za hitro cesto. Tako da, to je te spomini moji, so pa pravzaprav na staro šolo, na drugo šolo v Škalah, ki je že ni več. Vsaj 30 let se mi zdi. Tja sem hodila jaz, moja mama je hodila na prvo šolo na Škarskem hribu, jaz na drugo, na Brezovem, moj sin pa na tretjo, ki je v sedanjem središču Škal.
0: Navdih modrosti.

0: Navdih modrosti.
1: Poslušate Navdih modrosti na Radio Velenje. Verica Pogačar poudarja, da prepoznavnost kraja ni zasluga le enega društva, temveč tudi številnih drugih aktivnih skupin. Vendar si v društvu prizadevajo, da bi zgodbe Škal ostale žive. Verica Pogačar.
2: Naše društvo je eno od 14 krajevnih skupnosti, tako da tudi zaradi drugih društv. Mislim, da je naš kraj lahko prepoznavan. Je pa res, da mi delamo veliko na promociji, pa na tem, da obujamo stare običaje, pa zgodovino, pa pišemo, pa objavljamo. In zaradi tega mogoče res smo bolj aktivni pri tem, da je kraj prepoznavan. Ja.
3: Na kaj ste pa vi osebno najbolj ponosni? Kar ste do zdaj naredili?
2: Mislim, da lahko se kar pohvalimo z nekaj knjigami, ki smo jih izdali, oziroma s tremi. Škalske zgodbe, zbirka pesmi Pod vodo vas, Nad vodo glas in potem v lanskem letu še, pa sicer ni bila čist naše delo, ampak prvi vrsti delo otroku podružnične osnovne šole Škale. Ta knjižica receptov kuhinje moje babice. To potem imamo za sabo nekaj odmevnih razstav. Ta največja, najpomembnejša se je zgodila leta 2012 v sklopu Evropske prestolnice kulture, mednarodna razstava Izgubljeni kraj v Novi Luči, ki je bila od maja do konca avgusta, če se ne motim, v Muzeju premogovništva. Dost dobra razstava z upletenimi sedmimi kraji evropskimi, ki so doživljali podobno usodo premogovništva in ogrezanja kot Šaleška dolina. Potem smo zelo ponosni na sem jaz pravzaprav to osebno. Na to, da je iz ene male rožice iz krep papirja, ki se je začela pojavljati pri naših delavnicah velikonočnih, nastala kar lepa velika zgodba, si deloval kruš iz krep papirja, ki je zdaj upisana v registr neznavne dediščine, oziroma naše društvo je upisano v registr neznavne dediščine kot nosilc izdelovanja teh rož iz krep papirja in kot nosilc izdelovanja cvetno-nedeljskih butar. Iz tega je zrad, pravzaprav ta sekcija je pa zdaj tista, s kjero se lahko predstavimo na vseh naših dogodkih in na specializiranih razstavah po Sloveniji, ki so pa še kajana, s kakim cvetom, s kako rožico se kje promoviramo.
1: Verica Pogačar je za svoje delo in prispevek k ohranjanju kulturne dediščine prejela tudi priznanje župana. Pravi, da je takšna priznanja veliko pomenijo, saj so potrditev, da je delo opaženo in cenjeno. Oddajo Navdih modrosti na Radio Velenje sva pripravili Jasmina Škarja in Andreja Petrovič.
0: Navdih modrosti. Radi imamo poletje in radi smo na Kamot. Zato poslušamo Radio Velenje.

0: Radio Velenje. Išla je nova številka tednika Naš čas. O čem pišemo tokrat? Župan Dermol je stanovanskim skladom podpisal dogovor o gradnji 200 stanovanj. V Gabrkah so na gradbišču tretje razvojne osi odkrili Kraško jamo. Kaj to pomeni za nadaljna dela? V Kavčah sanirajo plaz. Gre za eno največjih investicij v Velenju, vredna dober milijon evrov. Posebno pozornost namenjamo Šoštanju. Preverili smo, kakšni so izzivi in priložnosti življenja pod pustim gradom. Lokalno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03-898-1750.
1: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Santina v Velenji so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
3: Poletje je čas, da si povsem po svoje. V DM Velenka najdeš vse za sončne dni, nego, zaščito, osvežitev in drobne poletne nujnosti za torbo, plažo ali dopust. DM Velenka.
4: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
0: Poslušate Radio Velenje.
5: Na Kamot.

0: Ruzak besed.
1: Ruzak besed.
2: Ruzak besed.
3: Ruzak besed.
0: V današnji oddaji Ruzak besed se bomo posvetili našim knapom, torej rudarskemu žargonu, ki temelji na kratkih stavkih, večinoma ukazih in opozorilih. Delovno okolje namreč ni naklonjeno daljšim strukturam, saj je v jami veliko hrupa in način dela ne dopušča veliko dialoga. Najbolj pogost stavek, ki ga menda slišimo v jami, je "Ah ti se, kamerad", torej "Pazi se, prijatelj". Knapovske besede so del bogate rudarske dediščine, predvsem v Šaleški pa tudi v Zasavju. Besede so nastale kot mešanica slovenskih narečij in nemških izrazov, ki so jih rudarji prinesli iz avstrijskih in nemških rudnikov. Pa še tri besede večkrat slišimo. In ne samo med rudarji, ampak so se že precej razširile v splošnem pogovornem jeziku. To so šiht, cajk in drot. Gre za besede, ki smo jih prav tako povzeli iz nemško govorečih območij. Ko končam šiht, pospravim cajk. Večkrat slišimo. Beseda šiht je torej pogovorni izraz za delo, službo ali delovno izmeno. Izvira iz nemške besede die Schicht, v slovenščino pa se je udomačila predvsem v vsakodnevnem govoru, v industrijskem in rudarskem žargonu. Recimo, delam na tri šihte ali pa grem na šiht, torej grem na delo. Ko pa uporabljamo besedo cajk, imamo v mislih predvsem orodje. Gre za izpeljanko iz nemškega cajk, pomeni orodja. Pogosto se uporablja tudi cajk kišta za zaboj z orodjem. Tudi brez drota marsikaj ne gre. Gre za kovinsko žico, ki tudi izhaja iz nemške besede der Draht in se v pogovornem jeziku ali različnih slovenskih narečjih pogosto uporablja namesto knjižne besede žica. Izpeljanka iz te besede pa je na primer drot piršna. Gre za krtačo z močnejšimi ščetinami. Da šiht ne bi bil danes predolg, pa za konec oddaje Ruzak besed dodajam Maja Oderlap.
3: Ruzak besed. Radio Velenje.
0: Ker smo radi na komot.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Za slovenskim turizmom rekorden junij. Evropska centralna banka bi lahko obrestne mere dvignila septembra. Vreme pretežno jasno, na vzhodu občasno zmerno oblačno. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Turistični obisk v letošnjem juniju je bil rekorden za ta mesec. V nastanitvenih obratih so zabeležili skoraj 810 tisoč prihodov turistov, ki so prvič v šestem mesecu leta ustvarili več kot 2 milijona nočitev. Letošnji junij je s tem presegal do zdaj najuspešnejšega v letu 2022. V šestih letošnjih mesecih turizem beleži okoli 5-odstotno rast. Največ gostov je bilo iz Nemčije, sledili so tisti iz Italije in Avstrije. Najbolj obiskane občine so bile Ljubljana, Piran in Bled. Včerajšnja seja sveta Evropske centralne banke je znova potekala v luči konflikta na Bližnjem vzhodu. Svet se je odločil, da obrestne mere ohrani nespremenjene. Obrestna mera za mejni depozit, ki najbolje odraža naravnanost denarne politike, ostaja pri 2,25%. Glede na trenutni razvoj konflikta je dvig pričakovati septembra. Če bi bil včeraj na mizi predlog o zvišanju, bi ga podprl, pojedejal guverner Banke Slovenije Primož Dolenc. Do konca kolesarske dirke po Franciji ostajajo še tri etape, od tega dvojni spored z Alp d'Huezom. Danes bo na vrsti krajša etapa s klasičnim ciljnim sponom na kultni klanec, jutri pa kraljevska. Skupaj bodo morali kolesarji premagati 3500 višinskih metrov oziroma 27,4 višinskega metra na kilometer, kar je največ do tega trenutka na turu. Več jih bodo morali premagati le še jutri, in sicer 32 višincev na kilometer.
0: Vreme.
1: O vremenu Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Doma

0: in Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi. Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Promet na Radiu Velenje.
4: Lepo zdrav vsem, ki ste na poti. Policijska kontrola je v Šmarjeti pri Celju pri avtocestnem nadvozu smer Vojnik. Torej, policijska kontrola v Šmarjeti pri Celju pri avtocestnem nadvozu smer Vojnik. Prometna nesreča pa ovira promet v Mariboru na Melski cesti pri glavni avtobusni postaji, če ste slučajno ki blizu. Zastoj pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Varno in strpno pot do cilja želimo, ko pa kje na kaj naletite, kot je ovira nesreča. Radar, sporočite nam na 080 13 02. Srečno!
3: Skupaj tudi na poti.
0: Radio Velenje.
5: Radio Velenje.
0: Na komot.
6: Z vami je
0: Jana Titan.
4: Dobar dan, dragi naši, na današnji petek, 24. julija, sredi dneva smo, 5 čez 12 je ura. Upamo, da vam delo dobro teče, da vas prav nič ne jezi, pa da je vsaj šef na dopustu, če že niste vi sami. Pred nami še nekaj delovnih uric, potem pa vikend. No, da bo lažje teklo, predlagam, da ostanemo skupaj še naprej na Radiu Velenje. Naj bo en tak prijazen petek. Za prav vse.

0: Radio Velenje. Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Politika, kam z dragimi protokolarnimi darili, na dražbo, izkupiček pa v proračun. Družbena omrežja, meja 15 let ni več gotova, vlada z novimi pravili za otroke na spletu. Zdravje, UV sevanje, solari uvrščen v isto skupino tveganja kot cigaretni dim. Priloga je revija Zvezde, spletno stranjo svet24.si, pa ste lahko stalno na tekočem z novicami.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Normiranci, pozor! Člani območno obrtne zbornice Velenje lahko izkoristite brezplačno vodenje poslovnih knjig. Zanesljivo, enostavno in brez dodatnih stroškov. Območno obrtna zbornica Velenje, vaš partner pri poslovanju.
3: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
4: V Novi Lejdi plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
5: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

Helena Blagnein, Hajni Srebrna, Reka 12 in 22. No, po naslednji skladbi nas čakajo kulturni razgledi, kjer vas danes popeljemo v Šoštanj. Tam je zavod, ki je bil dolga leta predvsem namenjen kulturi, sedaj pa je stopil v novo obdobje. Kaj prinaša širše delovanje in kakšne novosti pripravljajo za občane, izveste po naslednji skladbi. Natalija Verboten bo z nami. Del mojega srca.

0: Kulturni razgledi.
1: Dobrodošli v današnjih kulturnih razgledih. Zavod za kulturo Šoštanj po novem deluje pod imenom Zavod 4 Šoštanj. Svoje delovanje pa je razširil še na področja športa, turizma in mladih. Z novim poslanstvom želijo povezati oziroma povezovati različne vsebine, okrepiti sodelovanje z lokalnimi društvi ter občanom ponuditi še več kakovostnih programov, prireditev in drugih aktivnosti. Zavod že vrsto let upravlja kulturni dom Šoštanj, mestno galerijo Šoštanj in izdaja občinsko revijo List. V zadnjem obdobju je prevzel tudi upravljanje Vile Majer in Kajuhovega spominskega objekta, jeseni pa naj bi pod svoje okrilje dobil še Vilo Lučka. V prihodnje bo zavod skrbel tudi za športne objekte, med njimi za novi športni park Šoštanj. Direktorica zavoda Špela Poles ob tem poudarja, da zanimanje za kulturne dogodke narašča. Med uspešnejšimi novostmi mi izpostavlja otroški abonma Tresimirjev abonmajček, ki je zaradi odličnega odziva obiskovalce že dobil nadaljevanje tudi v novi sezoni. Zavod 4 Šoštanj tako z razširjenim delovanjem odpira novo poglavje. Ob kulturi bo v prihodnje še močneje povezoval šport, turizem in mlade ter vso ustvarjal pestro dogajanje za vse generacije v občini Šoštanj.
0: Kulturni razgledi.
2: Z vami Radio Velenje na Kamot.

0: Samot poletje.
1: Poleti preživljam čas nekaj na morju, nekaj pa v hribih.
0: To je Radio Velenje.
2: Minutka čez pol eno na današnji petek. Preverimo, kakšno bo kaj vreme. Ja, v nadaljevanju petka bo pretežno jasno, predvsem na vzhodu bo občasno nekaj kopaste oblačnosti. Ponekod bo še pihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 28 stopinj. Trenutno namerimo takole: Velenje 21, Polzela 22, Šmarje pri Jelšah 21, Mislinja pa 18 stopinj. Ja, jutrišnja sobota pa bo še vetrovna, ampak po večini sončna.
0: Promet na Radiu Velenje.
2: Lepo zdrav vsem voznicam in voznikom. Predmet na vozišču ovira promet na Štajerske avtocesti v smeri Ljubljane pred počivališčem Zima. Previdno. Torej, predmet na vozišču ovira promet na Štajerske avtocesti v smeri Ljubljane pred počivališčem Zima. Tam skrajno previdno. Policijsko kontrolo pa ste opazili v Hrastniku pri Petrolu. Torej, policijska kontrola v Hrastniku pri Petrolu. Če ste na poti in karkoli opazite, sporočite nam na nič 80 13 02. Varno pot.
0: Skupaj tudi na poti.

0: Rádio Velenie. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka. Tudi hišni ljubljenčki imajo svoje poletne potrebe. V Premium Pet poišči hrano, priboljške, opremo in nasvete za odgovorno skrb za pse, mačke in male živali. Premium Pet Velenka. Izšla je nova številka tednika Naš čas. O čem pišemo tokrat? Župan Dermol je stanovanskim skladom podpisal dogovor o gradnji 200 stanovanj. V Gabrkah so na gradbišču tretje razvojne osi odkrili Kraško jamo. Kaj to pomeni za nadaljna dela? V Kavčah sanirajo plaz. Gre za eno največjih investicij v Velenju, vredna dober milijon evrov. Posebno pozornost namenjamo Šoštanju. Preverili smo, kakšni so izzivi in priložnosti življenja pod pustim gradom. Lokalno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03-898-1750.
1: Dobra muzika, hladna pijača in veliko dobre volje.

0: središču naše regije.
1: V Velenju 64 štipendij za deficitarne poklice. Mladi v poletnem času lepšajo mesto in okolico. Novo otroško igrišče za staro Namo bo urejeno do konca avgusta. Dobar dan, poslušate informativno oddajo v središču naše regije. Z vami sem Jasmina Škarja. Pet velenjskih podjetij bo v šolskem letu 2026-27 skupaj podelilo 64 kadrovskih štipendij za deficitarne poklice, ki so namenjene dijakom in študentom, ki se izobražujejo za poklice, po katerih v lokalnem gospodarstvu primankuje kadravni poziv mestne občine Velenje za sofinanciranje, so se prijavili Premogovnik Velenje, HTZ, Esoteh, Komunalno podjetje Velenje in Artes. Skupaj so razpisali 41 štipendij za dijake in 23 za študente. Največ priložnosti je na področju strojništva, elektrotehnike, mehatronike in geotehnologije. Med visokošolskimi programi pa podjetja iščejo inženirje elektrotehnike, strojništva, geotehnologije, energetike, mehatronike ter računalništva in informatike. Jeseni bo občina objavila še razpis za štipendije za deficitarne poklice v javnih zavodih ter razpis za štipendije za aktivno delovanje v mestni občini Velenje. Občina Šoštanj tudi letos za mlade iz občine stare od 15 let dalje, ki so zaključili osnovno šolo ter imajo stalno prebivališče v občini, organizira počitniško delo. Gre za počitniški projekt Mladi lepšajo mesto in okolico. Župan Boris Goličnik pravi.
2: Skrbimo, da je mesto cikličeno, da je čisto. Zelo sem vesel zdaj, ko tudi letos imamo počitniško delo. Mladi so res izredno pridni. Sem zelo ponosen, hvaležen. Urejajo, pomagajo vsakmo kotičko, tako mesta, kot tudi širše vidi, da skrbimo, pa da nam je za našo lepo občino res mar. Ja, moram reči, da je zanimanje vsako leto, tudi letos preko 80 mladih čist po ustaljenem postopku lahko se prijavijo, pač pogoje pa, da so občani občine Šoštanj, da imajo tukaj stalno prebivališče in res moram reči, da je velik odziv. Predvsem me pa veseli, da dobim od njihovih mentorjev oziroma tistih, ki jih usmerjajo povratne informacije, da so pridni.
1: V mestni občini Velenje skrbijo za varna, urejena in kakovostna otroška ter vrčevska igrišča. Trenutno upravljajo 15 javnih otroških in 13 vrčevskih igrišč, ki jih z rednimi pregledi, vzdrževanjem in posodobitvami ohranjajo varna ter prijetna za igro. Do konca avgusta bo novo otroško igrišče urejeno tudi na območju za staro Namo na

0: Idričevi cesti. Opremljeno bo z večnamenskim igralom in dvema kugalnicama, ter bo otrokom in družinam ponudilo novo kakovostno površino za igro in druženje v mestnem središču. Šaleško društvo likovnikov je po menjavi vodstva stopilo v novo obdobje delovanja. Predsedniško funkcijo je prevzel dr. Igor Čuhalov, ki želi društvu vdahniti svežo energijo, okrepiti njegovo ustvarjalno vlogo ter ga narediti še bolj odprtega za nove člane. Ob njem pomembno vlogo pri uresničevanju zastavljenih ciljev igra tudi podpredsednica društva Arja Verdan, ki v društvu opaža veliko pozitivnih sprememb. Dr. Igor Čuhalov pravi.
1: Razlog, zakaj sem bil kandidat, je bil predvsem v tem, da sem bil neobremenjen. Neobremenjen za preteklo politiko in na nek način sem tudi, bi rekel, pokazal svoje videnje, svojo vizijo, kako bi lahko društvo razvijali in tudi pokazal na nek način, kje sem jaz začutil, da so tiste šibke točke, ki bi jih lahko izboljšali. No, sedaj že delamo praktično skupaj 3 mesece, začeli smo obnavljati prostore, tudi nekaj članov novih smo že pridobili, tako da mislim, da smo na pravi poti.
0: Župan občine Šmartno ob Paki Janko Kopušar je z direktorjem podjetja Nivik Luko Petrakom podpisal pogodbo za komunalno opremljanje območja pri osnovni šoli, kjer bo zgrajenih 10 stanovanjskih hiš za upravičence do nadomestitvene gradnje po poplavah in plazovih avgusta 2023. Dela, ki vključujejo gradnjo dostopne ceste, pločnika ter kanalizacijskega sistema, se bodo predvidoma začela 10. avgusta. Električno infrastrukturo in novo transformacijo Matorsko postajo bo uredilo podjetje Elektrocelje. Občina Avgusta pričakuje še gradbeno dovoljenje za komunalno opremljanje območja Lok, kjer bo zagotovljen prostor za še 12 nadomestitvenih stanovanjskih objektov.
2: Vreme.
0: Popoldne bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25 stopinj. Jutri bo po večini sončno, zjutraj bo od 7 do 12, čez dan od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek bo tukaj sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnificom, Čuki in DJ Tajmon.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi
5: Union Radler.
6: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Svinjski vrat brez kosti, 55% ceneje. Svinjska rebra s kožo, 2,99 evra za kilogram. Rumene nektarine, 1,79 evra za kilogram. Sočna lubenica, le 59 centov za kilogram. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
7: V poslu se ne zanašajte na srečo.
8: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
7: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
9: Kokos Agency.
10: Promet na Radiu Velenje.
11: Lepo pozdravljamo vse šaleške, koroške in savinske voznike. Klasičen zastoj na štajerske avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Ostalih posebnosti v tem trenutku ne beležimo, promet poteka tekoče in brez posebnosti. Je pa v tem trenutku že aktualna popoldanska prometna konica, zato priporočamo veliko strpnosti. Ko pa na svoji poti karkoli opazite oviro, nesrečo, policiste, sporočite nam. Vedno se oglasimo na 080 13 02. Srečno!
10: Skupaj tudi na poti.
2: Radio Velenje.
12: Radio Velenje.
2: Na komot.
13: Z vami je
2: Jana Titan.
11: Dobar dan, dragi naši, na današnji petek. Pred nami je še zadnja skupna dopoldanska ura na Radiu Velenje. Preden vas dopoldanska ekipa predamo ritmo pozitive. Upamo, da bo tistim, ki ste še v službi, čas minil čim prijetneje in hitreje. Vsem na dopustu pa želimo, da uživate v brezskrbnih poletnih trenutkih. Mi pa bomo poskrbeli za dobro družbo do konca tega dopoldneva. Čez nekaj trenutkov bo čas za oddajo Športni portret, v kateri bo kolega Andrej Grobelnik gostil mlado velenjsko plavalko Rio Rebec. Izvedeli boste, kako se je začela njena športna pot, na katere dosežke je najbolj ponosna in kakšni izzivi jo čakajo v prihodnje. Ja, nič za dodati. Ostanimo skupaj.

0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
1: V vročih poletnih dneh si privoščite sveže solate. Izberite ekološki jabolčni kis Ekodar, pridelan v sadjarskem centru Turn. Za popoln okus poletnih jedi, ko veš, kaj ješ.
2: Stopite v prihodnost mobilnosti z Megatelom, pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo. Enostavno in zanesljivo polnjenje vašega vozila, kjerkoli in kadarkoli. Megatel, največji ponudnik e-mobilnosti.
3: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.

0: Športni portret.
1: Pozdravljeni ob spremljanju oddaje Športni portret. V tokratnem športnem portretu smo se pogovarjali z mlado velenjsko plavalko Rio Rebec. Kako dolgo plava, na katere rezultate je najbolj ponosna in na katere tekmovanja se odpravlja, izvemo takoj po naslednji skladbi.

0: Športni portret.
1: Spremljate oddajo Športni portret. V današnji oddaji predstavljamo Rijo Rebec, mlado plavalko iz Velenja, ki je v svoji športni karieri nanizala že kar nekaj plavalnih uspehov. Zanimalo nas je, kdaj se je odločila, da plavanje postane njena športna disciplina.
2: V bistvu so me en dan starši peljali na bazen na prvo v bistvu ure treninga in potem v bistvu mi je postalo zelo všeč in sem gotovila, da bi res rada plavala.
3: Koliko let pa že treniraš zdaj plavanje?
2: Približno 5-6 let.
3: Kaj je tisti plus? Kaj največ ti da plavanje? Zdaj verjetno ti tudi kaj vzame, prostega časa imaš manj.
2: Dvakrat na dan treniram, tako da imam malo časa.
3: Pred šolo, torej zjutraj, preden začneš s poukom, si že na treningu?
2: Ja.
3: Na suhem treningu?
2: Ja, fitness. Imamo fitness.
3: Potem pa po šoli?
2: Pa še plavanje.
3: Kaj pa je bolj, kaj imaš raje? Tiste suhe treninge ali to, da si v vodi?
2: To, da sem v vodi.
3: Kaj pa same discipline? Katera disciplina ti je najljubša zdaj? A samo eno treniraš ali več?
2: Več treniram, v bistvu imam dve najboljši disciplini, 800 metrov kravl in pa 400 metrov kravl.
3: A dosti tekmujete? Ne samo po Sloveniji, tu tujino odhajate?
2: Večino časa v Sloveniji, imamo pa tudi potem par tekem, ko smo tudi v tujini.
3: In kako izgledajo priprave na mogoče kakšno večje tekmovanje? Zdaj odhajate v jeseni v tujino?
2: Treniramo normalno, imamo še vedno dva treninga, ampak mogoče malo popuščamo, zato da nismo potem čisto utrujeni na tekmah.
1: Tudi počitek je pomemben del treninga. Rija se prihodnji mesec pripravlja na odhod v tujino, kam in na katere tekme odhaja, pa izvemo čez dobre 3 minute.

0: Športni portret.
1: Spremljate oddajo Športni portret. Dobrodošli v drugem delu oddaje, kjer govorimo z mlado plavalko Rijo Rebec iz Velenja. Rija se konec prihodnjega meseca odpravlja na Tajsko, zato nas je zanimalo, katerih tekem se bo udeležila.
2: V bistvu so šolske igre, gremo pa mislim, da iz atletike in iz plavanja, tam pa potem imamo 2 dni prosto, 3 dni pa treniramo. Mislim, treniramo in imamo tekme.
3: Se pravi, priprave so pa niso zahtevne, glede na to, da ne smete biti fejst utrujenja, ne? Kaj še pa lahko potem v prostem času počnete, ko ne plavate?
2: V bistvu večino časa, koliko naj, saj jaz počivam, ko smo v hotelu, ali pa se pogovarjamo, pa se malo po sobah družimo.
3: Skratka, otroci med sabo oziroma mladi med sabo se nekako spoznavate. Kaj pa, a more biti hrana plavalca, takšnega, ki ima nekako neke ambicije v plavanju, prilagojena?
2: Nekaj posebej ne, posebej ne.
3: Ne rabi mami kaj prilagajati kuhe? Tako da jeste čisto vse. Da kateri dosežek do zdaj pa si ti v svoji karieri najbolj ponosna? Pa kaj si želiš doseči?
2: Najbolj sem ponosna, ko sem bila prejšnjo leto 3. na državnem prvenstvu. Zaenkrat pa imam še vedno to željo, da bi v bistvu ohranila to 3. mesto.
3: A je to zahtevna? Je konkurenca med plavalci in plavalkami velika?
2: Zelo velika.
3: Zelo velika?
2: Ja, tekmujemo tudi ali za 1 leto starejšimi ali pa za 1 leto mlajšimi. Odvisno katero leto. Recimo to leto treniramo in imamo tekme za 1 leto mlajšimi, naslednjo leto bomo potem pa za 1 leto starejšimi.
3: In mogoče je plavalni klub Velenje ravno zaradi tega tako zelo dober v Sloveniji?
2: Mogoče, ja. Mislim, da.
1: Tako smo torej odkrili formulo uspeha plavalnega kluba Velenje. To je bila oddaja Športni portret, ki sem je za vas pripravil Andrej Grobelnik, spraševala je Jasmina Škarja. Znova se oglasimo prihodnji petek.
0: Športni portret.
4: Radio Velenje, kjer smo radi na komot.

0: Radio Velenje. Išla je nova številka tednika Naš čas. O čem pišemo tokrat? Župan Dermol je stanovanskim skladom podpisal dogovor o gradnji 200 stanovanj. V Gabrkah so na gradbišču tretje razvojne osi odkrili Kraško jamo. Kaj to pomeni za nadaljna dela? V Kavčah sanirajo plaz. Gre za eno največjih investicij v Velenju, vredna dober milijon evrov. Posebno pozornost namenjamo Šoštanju. Preverili smo, kakšni so izzivi in priložnosti življenja pod pustim gradom. Lokalno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03-898-1750.
1: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
2: Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gume Pro Šoštan. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
0: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Za slovenskim turizmom rekorden junij. Guardiola zavrnil ponudbo za mesto italijanskega selektorja. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Turistični obisk v letošnjem juniju je bil rekorden za ta mesec. V nastanitvenih obratih so zabeležili skoraj 810 tisoč prihodov turistov, ki so prvič v šestem mesecu leta ustvarili več kot 2 milijona nočitev. Letošnji junij je s tem presegel do zdaj najuspešnejšega v letu 2022. V šestih letošnjih mesecih turizem beleži okoli 5-odstotno rast. Španec Pep Guardiola je zavrnil ponudbo italijanske nogometne zveze, da bi prevzel vlogo italijanskega selektorja, so sporočili viri italijanske tiskovne agencije ANSE. Guardiola je tehničnemu direktorju zveze Paolo Maldiniju dejal, da ga ponudba sicer mika, a si želi po 10 izjemno uspešnih letih vodenja Manchester Citya vzeti oddih. Po tragičnem dogodku v Vuhredu, v katerem je 39-letnik umoril svojo 36-letno partnerko, je Center za socialno delo Radlje ob Dravi mladoletnemu otroku zagotovil takojšnjo zaščito in oskrbo. Zaradi varovanja njegove zasebnosti podrobnosti ne razkrivajo, pojasnjujejo pa, da pri vseh ukrepih sledijo največji koristi otroka. Ameriške sile so 13. noč zapored izvedle napade na Iran. Kot je sporočilo centralno poveljstvo, so bili tarča vojaški cilji, med njimi poveljniški centri, skladišča dronov in iranske pomorske zmogljivosti. Iranski mediji so med drugim poročali o napadih v jugozahodni provinci Kuzestan, kjer naj bi umrli 4 ljudje. Eksplozije naj bi odjeknile tudi v bližini otoka Kešm in okolici mesta Bandar Abbas.
0: Vreme.
1: O vremenu Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. Pihta.
3: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
6: Še daleč je do Podmoroža. Kolejno tvoje se mi boža.
4: Skater. In ansambl stil.
7: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
8: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Radio Velenje.
1: Ena očala za vse razdalje? V Optiki Paka so kompletna progresivna očala vaša že za 199 evrov. Poslovite se od menjavanja očal in prihranite. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
2: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
3: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
4: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah.
5: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
6: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: lokalno.
1: V mestni občini Velenje vabijo občanke in občane k sodelovanju v tradicionalni akciji Velenje mesto cvetja, ki letos poteka že 41. leto. Prijave za najlepše urejene balkone, vrtove, okolice hiš in druge zelene površine zbirajo do 15. avgusta. Strokovna komisija pa bo prijavljene ureditve ocenjevala do sredine septembra. Letošnjo akcijo spremlja tudi likovni natečaj za vrtce in osnovne šole na temo sončnic. Priznanja najlepše urejenim pa bodo podelili oktobra v Vili Bianki.

Slovenski rod že mnogo let le eno si želi, naj sreča združi dobre vse ljudi. Da ni sovraštva, ni zamer, pa da pozabimo naš petir,

dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanj.

zo se krsi mi dala, bilo je lepo in nisva imela kaj zgubit.

0: Kaj se uči pego, na to pesem sem pa prvič v osnovni šoli plesal z eno punco, ki ni bila moja mami. Michael Taylor, ritmu pozitive, 15 je do tretje, na to popolno poletno petkovo popoldne.
1: Zdaj, če imamo občutek, mogoče ne vem, ali sem samo jaz ali res, ampak jaz mislim, da je kar res glede na podatke, da opažamo v Sloveniji vedno več turistov.
0: Ja, to pa res je.
1: In imamo podatke, Slovenija je za seboj pustila rekorden turistični juni.
0: Ulala.
1: Pri nas je bilo več kot 800 tisoč turistov, Največ tujih, skupaj pa so ustvarili skupaj skoraj 2 milijona prenočitev.
0: 2 milijona.
1: Največjih je bilo seveda v Ljubljani, na Bledu, v Piranu. Zanimivo pa je, da so letos gorske destinacije rasle hitreje kot obala. Tako da očitno vedno več ljudi poleti raje pobegne malo bolj visoko na svež zrak, kot pa na razbiljen beton.
0: No, ja, se to, mislim, to je kar logično, ne? Če lahko zbiraš med 36 stopinjami na plaži, pa 24 stopinj ob jezeru, tudi jaz vem, kam bi šel.
1: No, jaz bi izbrala prvo varianto, ampak še nekaj je lepo videti, ne? Da tujci vedno znova odkrivajo, kako raznolika je Slovenija. In v eni uri si lahko na hribu, v drugi uri pa že ob jezeru ali na morju.
0: Točno to. Lej, če dobro pomisliš, mi celo leto hodimo v tujino iskat nekaj posebenega. Tujci pa pridejo sem iskat točno tisto, kar imamo doma, tako da zelo zanimivo.
1: Ja,
0: je pa res, da poleti se ljudje delimo, ne, na dve skupini. Ene vleče tja na morje, druge pa tja, kjer je največ šans za poletno romanco. Veš? In glede na številke Sloveniji letos kar dobro kaže. Ker nekateri so za vroče. Kalifornija v nadaljevanju našem ritmu, potem pa se potopimo v Hollywood. Andrej Lenarde pozna, mi pa Prayer in Sea in Rockset, pa še Rose Lauren slišimo še pred tem, še pred tretjo, že čez nekaj sekund v našem ritmu.
2: Radio Velenje. Išla je nova številka tednika Naš čas. O čem pišemo tokrat? Župan Dermol je stanovanskim skladom podpisal dogovor o gradnji 200 stanovanj. V Gabrkah so na gradbišču tretje razvojne osi odkrili Kraško jamo. Kaj to pomeni za nadaljna dela? V Kavčah sanirajo plaz. Gre za eno največjih investicij v Velenju, vredna dober milijon evrov. Posebno pozornost namenjamo Šoštanju. Preverili smo, kakšni so izzivi in priložnosti življenja pod pustim gradom. Lokalno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03-898-1750.
3: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
4: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka. Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
5: V Navi Lady plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
6: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
7: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Za slovenskim turizmom rekorden junij. Zaradi požara v madridski regiji izredne razmere. Španija za pomoč zaprosila EU. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Turistični obisk v letošnjem juniju je bil rekorden za ta mesec. V nastanitvenih obratih so zabeležili skoraj 810 tisoč prihodov turistov, ki so prvič v šestem mesecu leta ustvarili več kot 2 milijona nočitev. Letošnji junij je s tem presegel do zdaj najuspešnejšega v letu 2022. V šestih letošnjih mesecih turizem beleži okoli 5-odstotno rast. Zaradi številnih gozdnih požarov, ki divjajo severno od španske prestolnice Madrid, je španska vlada v madridski regiji in sosednji regiji Avilija sinoči razglasila izredne razmere. Evropska unija pa je zaprosila za 4 letala za gašenje v okviru mehanizma za civilno zaščito. Razglasitev izrednih razmer vladi omogoča hitrejšo mobilizacijo dodatnih virov, usklajevanje odziva pa je prevzela vojaška enota za izredne razmere. Rušenje stolpnice nekdanjega vjesnika je končano. Hrvaška država pa zdaj začenja pogovore z drugimi solastniki, saj želi prevzeti lastništvo nad celotnim kompleksom, je včeraj sporočil minister za prostorsko ureditev, gradbeništvo in državno premoženje Branko Bačič. Nebotičnik je bil novembra lani popolnoma uničen v požaru. Ameriške sile so 13. noč zapored izvedle napade na Iran. Kot je sporočilo centralno poveljstvo, so bili tarča vojaški cilji, med njimi poveljniški centri, skladišča dronov in iranske pomorske zmogljivosti. Iranski mediji so med drugim poročali o napadih v jugozahodni provinci Kuzestan, kjer naj bi umrli 4 ljudje. Eksplozije naj bi odjeknile tudi v bližini otoka Kešm in okolici mesta Bandar Abbas.
0: Vreme.
1: V vremenu Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. Pihta.
3: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
4: Pop. Brez odvečnega balasta.
5: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
6: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
5: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
6: Ko pa postane vroče, nas osveži...
7: Union Radler.
8: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
9: Kokos Agency.
10: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
8: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
0: Radio Velenje.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: Gremo na ceste. Previdno. Zaprt je prehitevalni pas na Podravski avtocesti proti Gruškovju med počivališčem Dravsko polje in priključkom Hajdina zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Razdrto in Unec in naprej na posameznih odsekih od Vrhnike proti Ljubljani, pa tudi v smeri Kopra med priključkom Unec in počivališčem Studenec. Zastoji tudi na Štajerski avtocesti, to pa v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenskimi Konicami. Naj bo vožnja s čim manj stresa, če opazite kakšno policijsko kontrolo, radar ali kakšno oviro na cesti, pa nas pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Bodimo varni.
1: Tudi v Sevnici 5 minut čez tretje, verjemo. Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje. Rok Režen v Šorojs in Luka Žerjav in danes v naši družbi nekdo, ki je trenutno zelo popularen.
3: Zelo talentiran, zelo mišičast, pa tudi predan, discipliniran. Daj povej, kdo si, brez da poveš, kdo si?
4: Po poklicu sem igralec, večinoma delam v tujini na raznih filmih, serija, video, igra. Drugače pa sem iz Slovenije, v Ljubljani in velik ljubitelj filmov nasploh.
1: Ste ga prepoznali, to je Andrej Lenart, Slovenec, ki mu v svetu filmske industrije uspeva, kar se zdi marsikateremu igralcu nemogoče. Spoznamo ga čez nekaj trenutkov. Gremo!
2: Vedno v

0: Tokrat nisem imel priložnosti, ampak sem slišal, da je Rastura v Milano naslednjič, mi pa ne uide. Bruno Mars v ritmu pozitive, skoraj 15 je čez tretjo.
1: Ja, Slovenci pa ne dosegamo velikih dosežkov samo na športnem področju, uspeva nam tudi v Hollywoodu. Slovenec Andrej Lenart je mednarodno uveljavljen igralec, ki je odigral že v veliko tujih filmih, serijah in posodil svoj žametni glas številnim risanim junakom.
0: Točno, to trenutno ga lahko vidimo v filmu Odiseja, ki se predvaja v kinih, epski, zgodovinski, akcijski film režiserja Christophera Nolana. Andrej Lenart, dobrodošel v ritmu pozitive.
2: Tako se mi zdi, da bi vsaka vloga ali pa vsak projekt je bil en manjši korak naprej. Začelo se je z Kingsman, The Secret Service, Kingsman tajna služba, sem imel manjšo vlogo, dva stavka. Tim pa, kaj povem, FBI International, Kill 'em All 2.
0: A, se lahko misliš, iz dveh stavkov nekih manjših vlog do vloge glavnega negativca v filmu Kill 'em All 2, tik ob boku Jean-Claude Van Damme.
1: Wow.
2: Je bilo naro doživetje. Vsak tak projekt, vsaka taka vloga mi je potem zagotovo pomagala za naprej. Več ljudi me je poznalo, več ljudi je poznalo moje delo in je to odprlo potem nek nova vrata.
1: Vrata v Odisejo, najbolj pričakovan zgodovinsko-akcijski film tega leta, ki je sedaj v kino. Velik bravo, Andrej Lenart.
2: Ja, na Odiseji sem sodeloval kot action performer, pri nas bi tem rekel kaskader, v Veliki Britaniji pa ločijo še action performer in pa stunt performer.
0: Aha, a to je bila, kaj, je bila to zahtevna audicija, kaj vse so zahtevali, Andrej?
2: Zato je bila v bistvu audicija za mene drugačna, kot sem jih večinoma vajen, šlo je prvi vrsti za fizični preizkus, fizične zmogljivosti, prvi krok se je dogajal v Londonu, film smo odigrali tudi neko filmsko borbo, ki so nam jo tam na audiciji predstavili, se v tistem kratkem času naučili. Potreniraš, oddelaš, da kakšne popravke, napotke, da vidijo, če lahko navodila sprejmeš, pa jih potem tudi hitro uporabiš, to je na snemanje pomembno. Potem pa sem bil povabljen v ožji izbor Grčijo, kar se je dogajalo tik pred snemanjem.
0: Vrhunsko!
1: Ja, kaj pa je, pol ožji izbor, si tam izvedel, da si sprejet, ali si moral čakati na kak pisni odgovor?
2: Imeli smo v bistvu intenzivno izobraževanje, intenziven trening, veslanja in upravljanja ladij, ki tudi nastopajo v filmu.
1: Wow.
2: Tekom tega treninga so me potem naredili končni izbor in v bistvu sem šele tik pred samim snemanjem, ko sem že bil na lokaciji, izvedel, da sem dokončno trjen. Moja glavna zadolžitev na filmu je bila veslanje, potem pa, ko si na ladji, seveda dobivaš različne naloge.
0: Ja, in tako vrhunsko, ej, cool. Kaj bi pa rekel, da je bilo tako drugače v igranju tega filma, Paul Andrej?
2: Zanimivo je bilo, da smo dejansko služili resničnemu namenu na teh plovilih, zato da so se manevri izpeljali, ker na veliko drugih filmih zares mogu pretvarjati, da upravljaš kakšne naloge na ladji. Tukaj pa šlo zares, ni bilo veliko prepuščeno domišljiv.
0: Vrhunsko, torej vse, kar vidimo v tem filmu, je resnično. Upam sam, da ne velikani.
1: No, več o snemanju filma in izzivih igra Andreja Lenarta

0: Danilo Kocijančič, vedno v našem ritmu dobrih 20. Je skoraj 20, je čez tretjo. Družimo se še vedno z svetovno znanim igralcem Slovencem, ki je igral tik ob Jean-Claude Van Damme in Kate Beckinsale in številnimi drugimi odmevnimi imeni v ritmu pozitive, Andrej Lenart.
1: Tako, Andrej, kakšen je občutek, potem ko izveš, da si eden izmed, ne vem, 100,000 prijavljenih igralcev, prav ti izbran, da odigraš v tako spektakularnem filmu, kot je Odiseja?
2: Jaz sem neizmerno vesel, res sem si želel biti del tega projekta, kar sem zvedel, da se bo delal. Iz večjih razlogov, eno da je to, da ga ustvarja Christopher Nolan, ki je zdaj eden največjih režiserjev vseh časov, velik ljubitelj njegovih filmov. Drugi razlog, da je šlo za Odisejo, tako znano zgodbo, eno najstarejših, tudi kot otrok sem oboževal starogrške zgodbe, da sem jih poslušal še na kasetah.
0: In danes si tudi ti del te zgodbe. A? In to ne na kaseti, ampak kar na velikih platnih, moj bog, Andrej Lenart, čestitke. Kaj te je tako pritegnilo, da si rekel, evo, naredil bom vse, da zaigram v tem filmu? Zakaj?
2: Ker sem vedel, da Nolan rad dela, kar se le da praktično, brez vizualnih efektov, brez računalniške grafike. Tako da potem smo veslali in jadrali na pravih ladjah, na lokacijah v Grčiji, okoli Sicilije, pa Škotska, Islandija. Kar nekaj teh lokacij je tudi imel neko zgodovinsko povezavo za samo zgodbo.
0: Cool.
1: Torej, ti nisi igral, ti zares obvladaš vse to. Ampak kateri prizor pa bi rekel, da če moraš izbrati enega, kateri je tvoj najljubši?
2: Bojevanje z velikani in bežanje pred njimi, ko drobijo ladje, ko jih prevračajo, to je bo res eno noro doživetje.
0: Ti, drugače, tekanje v tistih papučih, ne, staro grško rimljanskih, ali kar so že, je tudi po svoje izziv, ali ne?
2: Več parov sem dal, je bilo treba zamenjati, ker po vsem tistem teku in skozi gost in po plaži in potem po vodi hitro razpadejo.
0: Ja, le vidiš, tukaj sva si pa zelo podobna. Vidiš, Andreju, ne, so razpadle sandale zaradi tekanja po plaži pred kamero. Meni so razpadle, ker sem tekal po plaži za ženskami. Oh, v tem sva si podobna vse.
1: Tri prste tekile v nadaljevanju, pa Toto Cutugno, potem pa izvemo še kakšno posebnost izza kamere Andreja Lenarta. Ostanite z nami.

0: Radio Velenje.
1: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni. Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
2: Relax Turizem.
1: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
3: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
4: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petravčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiralcu jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03713-6716 ali na info@mirosan.si.
5: Spoštovani kmetje, tudi poleti smo z vami in za vas. V KZ Šaleška dolina vas čakajo strniščni dosevki, krmila in folije za baliranje po ugodnih cenah. Po vse za uspešno kmetovanje pridite v kmetijsko zadrugo Šaleška dolina.
6: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
7: Dopust se začne že pred odhodom. V Velenki te čakajo poletne razprodaje. Lahkotni outfiti, izdelki za vroče dni, presenečenja za najmlajše in okusi za lepši dan. Velenka, poletje se začne tukaj.
8: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
9: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: lokalno.
1: Komisija za preprečevanje korupcije opozarja, da bi morala država jasneje urediti ravnanje z dragimi protokolarnimi darili, ki jih ob uradnih obiskih prejmejo državni funkcionarji. Med lani prijavljenimi darili izstopata kompletna kita, ocenjena skoraj 35 000 evrov, in parfum z dragimi kamni v vrednosti 18 000 evrov. Komisija zato predlaga zakonske spremembe, ki bi omogočile pregledno razpolaganje s takšnimi darili, tudi z javnimi dražbami, izkupiček pa bi namenili v javno korist.

0: Radio Velenje. Pogled v nebo.
1: Ja, trenutno Mozir je 26 stopinj, Polzela, Lenart, Markovci, Šentjur, Črnomelj in Žalec 25, Metlika pa 23. Danes še nekaj oblakov, jutri pa samo še sonce in do 29 stopinj, tako da obisk bazena morda jutri še najboljši dan za to. V nedeljo popovdne prihaja spet nekaj več oblakov in kakšna kaplja, zato če planirate piknik, dajte v soboto ali pa v nedeljo dopoldan, popovdan pa bodimo raje, ki je v bližini strehe.

0: Radio Velenje.
1: Previdno na cesti hoče pesnica, Mariborom in pesnica proti Šentilju je oviran promet zaradi prometne nesreče, tam strpno in previdno. Zastoji pa so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Razdrto in Unec in naprej na posameznih odsekih od Vrhnike proti Ljubljani, pa tudi v smeri Kopra med Uncom in počivališčem Studenec. Zastoji tudi na štajerski avtocesti v obe smeri, to med priključkoma Dramlje in Slovenskimi Konicami. Sicer pa, če ste na poti, naj kilometri minejo varno in brez zapletov, če imate kakšno koristno prometno informacijo, pa jo delite z nami na brezplačno 080 13 02.
0: Bodimo varni! Radio Velenje.
2: Ako bo
3: ker smo radi na kamot.
1: 5 minut čez pol četrto v našem ritmu na ta čudovit poletni petek. V ritmu pozitive pa še vedno eden trenutno najbolj vročih slovenskih igralcev, Andrej Lenart. Lahko ga vidite tudi v filmu Odiseja, ki se predvaja trenutno v naših kinih. Velik korak za tvojo igralsko kariero. Iskrene čestitke, Andrej, kako ti je uspelo?
4: Na moji poti je bila zagotovo ključna ustrajnost. Ogromno je trenutkov, ko mogoče blizu ali pa imaš audicijo, pa vloge ne dobiš, da pri tem ne odnehaš, da trajaš v tisti smeri, ki si si jo zadal. Pri tem, da sem se lažje soočil mogoče s temi trenutki, pa mi je zagotovo pomagali to, da sem imel res veliko, veliko željo biti v takih zgodb.
5: Torej, fokus na tisto, kar si želimo in ne na tisto, kar nam mogoče pobegne. Ne? Kaj pa bi svetoval vsem, ki se trudijo in si želijo takšnih in drugačnih dosežkov v življenju? Kje je treba biti ustrajen ali kako?
4: Če smo že pri Odiseji, na Odiseji je bilo ogromno trenutkov ali pa dni, ki so bili fizično zahtevni. Pa če sem imel trenutek, ko bi mogoče človek malo pojamral, sem se hitro spomnil na to, kako močno sem si želel biti del nečesa takega in je tisto izginilo in me je preplavila samo pozitiva.
1: Vrhunsko, to je to, pozitiva. Slovenski, a hkrati hollywoodski igralec Andrej Lenart v ritmu pozitive. Še kakšno sporočilo za vse ljudi v ritmu pozitive?
4: Poslušalci v ritmu pozitive, vabim vas, da si film Odiseja pogledate na največjem možnem platnu. To je res film, ki ga je treba doživeti na veliko. Epsko.

0: Producentovo bi bilo to čist druga pesem. What is Love je bila najprej zamišljena kot počasna balada.
1: Ne.
0: Ja, si vedela to. Hathaway je potem rekel, ne, gremo plesat. In hvala Bogu, da tako rekel. Hathaway in večni What is Love v našem ritmu, dobrih 10 minut je do 4 in pozna ga ves svet. On je štirikratni prvak lige NBA, televizijski obraz DJ, zdaj je bil nedavno v Umagu, predvsem pa eden največjih košarkarjev vseh časov, Shaquille O'Neal. On je velik človek. Velikih potez, tudi velik dobrodelnež je.
1: Zato ga poznam.
0: Ja, zato ga poznam. Marsikdo ga pozna ravno zaradi tega. In spet je naredil nekaj, zaradi česar ga ljudje naravnost obožujemo, ne samo zaradi košarke. Mladenič v visokem, kar 221 cm je za samo eno točko spodletel izpit za policista. Shaquille O'Neal ga je poklical in mu obljubil, rekel, če ga naslednjič opraviš, ti jaz uredim posebej prilagojen policijski.
1: Ja, na Instagramu sem videla, da dejansko se je potem ta mladenič res še enkrat prijavil in opravil policijski izpit in Shaquille je držal besedo, avto ga je dejansko čakal in to pa je motivacija.
0: To je to, pa še nekaj mi je všeč. Ni mu dal službe, ni mu dal bližnice, samo pomagal mu je čez zadnjo oviro.
1: Točno
0: bravo,
1: to.
0: Res,
1: in takšne zgodbe res vrnejo malo vere v ljudi.
0: Absolutno.
1: Sem, ne vem pa, kakšno motivacijo pa bi ti potreboval, da bi opravil izpit za avtorok?
0: Kakšno motivacijo? Finančno.
1: Delaš na radio, Rok.
0: Ja, se delaš na radio, se delaš
1: na Sej vem, preveč večeri za babyke
0: ja,
1: in tako.
0: Ja, pa mača. Halo, kliše v nadaljevanju, pa Danielo slišimo še pred četrto za popoln petkov užitek v našem ritmu, že čez nekaj sekund.

0: Radio Velenje.
1: Išla je nova številka tednika Naš čas, o čem pišemo tokrat. Župan Dermol je stanovanskim skladom podpisal dogovor o gradnji 200 stanovanj. V Gabrkah so na gradbišču tretje razvojne osi odkrili Kraško jamo. Kaj to pomeni za nadaljna dela? V Kavčah sanirajo plaz. Gre za eno največjih investicij v Velenju, vredna dober milijon evrov. Posebno pozornost namenjamo Šoštanju. Preverili smo, kakšni so izzivi in priložnosti življenja pod pustim gradom. Lokalno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03-898-1750.
2: Pri Križniku v Gabrkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k Križniku v Gabrke.
3: Največja poletna razprodaja poletne garderobe, dodatkov za dom, stvari za družino in druge ideje po izjemnih in nizkih cenah. V Pepku te čakajo hiti tedna in poletni kosi, ki jih hitro vzljubiš. Pepko Velenka.
4: Vas čaka delo v Avstriji? Ne izgubljajte časa z dokumentacijo. Območna obrtna zbornica Velenje članom pomaga urediti vse potrebno za opravljanje storitev v tujini. Obrnite se na nas.
5: V Navi Lady plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
6: Revija Lady že na prodajnih mestih.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Novela zakona o RTV Slovenija ni v neskladju z ustavo. Le redke slovenske občine brez dolga. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Novela zakona o RTV Slovenija v delu, v katerem določa nov način upravljanja RTV, po ugotovitvi ustavnega sodišča ni v neskladju z ustavo, kot so sicer v pobudi navajali pobudniki presoje s prvo podpisanim Petrom Gregorčičem kot predsednikom dotedanjega programskega sveta RTV. Način prenehanja mandatov v skladu z novelo lahko zagotovi depolitizacijo oziroma neodvisnost RTV od vplivov politike, zato pomeni primeren ukrep za uresničevanje pravice do svobode izražanja posameznikov. Meni ustavno sodišče. Le redke slovenske občine shajajo brez zadolževanja. Lani je skupna zadolženost občin po predhodnih podatkih znašala približno 1,5 milijarde evrov. Povprečni dolg na prebivalca pa 735 evrov. Stanje po ocenah ministrstva za finance sicer ni zaskrbljujoče. Po navedbah občin je zadolževanje neizbežno za zagotavljanje sredstev za investicije in razvoj. Poslanske skupine Svoboda, Levica in SD v državni zbor vlagajo predlog novele zakona o referendumu in ljudski iniciativi, s katerim predlagajo dva stalna referendumska dneva, ki bi bila drugo nedeljo v aprilu in drugo nedeljo v oktobru. S tem bi znižali finančne stroške in okrepili udeležbo volivcev na referendumih. V Svobodi, SD in Levici so prepričani, da si želijo ljudje več neposredne demokracije. Po vsej Sloveniji so še vedno prisotne sušne razmere v površinskem sloju tal, čeprav vodne bilance kažejo na manjši primankljaj kot prejšnji teden. Trenutno so najizrazitejše sušne razmere še vedno v Ljubljani z okolico, Spodnjem Podravju, Pomurju, Podravju, na Gorenjskem, Savinjskem, Goriškem in Notranjskem, je v zadnji objavi na portalu Sušomer zapisala Agencija za okolje. Razmere bodo nekoliko izboljšale padavine v prihodnjih dneh, vendar še ne bodo v celoti nadomestile primankljaja.
0: Vreme.
1: V vremenu Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. Ihta.
3: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
6: Še daleč je do Portoroža. Kolino tvoje se mi boža.
4: Skater.
7: Oblata mala, bista bo sele.
4: In ansambl Stil.
8: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na vrsti mi. Samo ta petek in soboto vas ob nakupu sadja in zelenjave čaka osvežitev z dvojnimi pikami. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
10: Radio Velenje. Ker smo radi na kamot.
11: Previdno. Promet je oviran na cesti Hoče Pesnica proti Šentilju za priključkom Maribor Center zaradi prometne nesreče. Zastoje pa so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Razdrto in Unec in naprej na posameznih odsekih od Unca proti Ljubljani, pa tudi v smeri Kopra med priključkom Unec in Počivališčem Studenec. Tudi na štajerski avtocesti so zastoji v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenskimi Konicami. To so vse prometne informacije. Če imate tudi vi kakšno svežo, jo z veseljem dodamo, če pokličete na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
4: Bodimo varni.
11: Tudi na Ptuju 6 minut čez četrto. Gremo. Dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive, razigrano nasmejani Rok Reže, Nuša Rojs,
12: hey, hey.
11: In Luka Žerjav in on je fotograf, igralec, občasni stand-up komik in ustvarjalec digitalnih vsebin, lahko mu rečemo tudi vplivnež ali kot mladi to rečemo influencer. Tako, mogoče ga poznate z Instagrama ali pa z videospote Damjena Murka, on je Domen Merslavič ali na Instagramu Domzi Cool Man. Domen, dober dan, si pripravljen?
13: Dobar dan, sem ready steady.
11: Ready steady, to mi
12: še. Ja, več o Domzi Coolmanu prihaja po dveh vrhunskih v paketu in mogoče navdušuje tudi vas, da objavite svoj prvi video na družbena omrežja.
11: No, ker ima to moč, mene je navdušil.
12: Ja, Rok že snema.

0: Ona je postala igralka in verjamem, da je ni bilo enostavno. Adel, ritmu pozitive, točno 15:15 je ura. Ustvarjalec digitalnih vsebin, igralec, fotograf, zabavljač, umetnik, on je Domen Merslavič. Poznate ga lahko tudi po uporabniškem imenu z Instagrama Domzi Cool Man Domen. Dobrodošel v ritmu pozitive. Kako se ti nekomu, ki nima socialnih omrežij, ki te ne pozna, predstaviš v 30 sekundah in poveš, kdo si, kaj bi jim rekel?
1: Rekel bi, da na vse zabaven lika, kak bi rekel temu, a ne, pa najbolj različne hobije, imam pa različne stvari, se ukvarjam, tako kot si že ti napovedal.
0: Ok, da, ja. Torej, moški ogromnih veščin, cool. Zvedeli smo, Domen, da se tebi zgodila ena influencerska nočna mora. Na prvem profilu si imel 13 tisoč sledilcev, na drugem okoli 8 tisoč, zdaj so ti že tretji profil zbrisali ljudje z Instagrama. Kaj delaš takega, česa ne smemo početi, če nočemo, da se nam isto zgodi, da nam vzamejo Instagram? Kaj si takega naredil, Domen? Ja.
1: Nisem več takega objavil, da bi bilo kaj spornega, ja. Samo je pa veliko takih ljudi, ko mogoče profila reportajo za brez veze in potem oni iz sonega centra zaznajo, da je profil bil nekaj, ne vem kaj, ne, pa to.
0: Ja, ja.
1: Vse sem se tudi pritožil, vse, pa izgleda nič ne pomaga, ali ne odpiše, ali traja pa 10 let, skoraj, ali kak bi lahko rekel.
2: Ja, vidiš, če bi favšija gorela, ne?
0: Ja, ja, to je naš šport, ampak jaz ti verjamem, ljudje ne prijavljati nekoga, ki se trudi, da bi mu uspelo, a bro, ne mu to gleda.
2: Jaz pa tudi upam, da če zdaj poslušajo ljudje z Instagrama, da bodo čim prej uredili, da dobiš profil nazaj.
0: Tako, ste slišali Instagram, mi hočemo Domzi Kulmana nazaj.
2: Domen, mimo grede, videli smo, da sodelovati z Damjanom Murkom, a je on tvoj prijatelj ali kako si prišel do tega, da si igral v njegovem spotu? Imaš kakšno posebno zgodbo iz zakulisja?
1: Da sem jaz do tega prišel, pač prvo sem začel s TikTokom, čist na začetku, ne, sem se tam probil malo dvignati, kako temu rečemo.
0: Ja.
1: Tam sem nekaj začel, ker nekaj objavljati in to mi je ratalo, da sem prišel do neke visoke številke, zdaj sem pa, rečemo, šel iz tistih vod, ker naenkrat v te bolj medija, film, videospoti vode, tako da bolj v te vode. Pa radio, pa to.
2: Evo, iz TikToka v videospot, bravo.
0: Vidiš ti to, kako ambiciozni so lahko influenceri, iz nič z TikToka v videospot. Tudi na radio si želi slišati. Evo, sanjo uresničujemo tudi v ritmu pozitive. Domen, ker smo na radio v ritmu pozitive in poslušajo tudi otroci. Pa ne samo otroci, tudi ljudje, ki bi si tudi sami želeli postati ustvarjalci vsebin za na socialna mreža, pa si tega ne upajo. Kaj bi jim ti kot izkušen ustvarjalec vsebin Domzi Cool Man svetoval?
1: Svetoval bi jim, da morajo biti samozavestni, torej ne smejo se bati pred kamero, zdaj če imajo tremo, je boljše, da vam z nečim premagajo, pa če želijo biti ustvarjalci, morajo biti navajeni tega, ki vejo, da skozi se kamera nekje, ne.
0: Ok, cool.
2: Kako si pa ti premagal tremo
0: ja.
2: Kamero?
1: Ja, sem gledal druge, kako to dela, sem se malo po drugi izgledoval, tudi malo sem pri sebi razmislil, kako bi to, da bi premagal tremo. Mi je potem nekako šlo, že zaradi tudi predstavitev v šole, včasih smo mogli nekaj povedati in glih v tistem momenti men se zdi, da zgubiš tremo po nekem času, če večkrat pač predstavljaš nekaj.
0: Ja, torej, vaja in vsak je lahko vplivneš. Vidiš, influencer lahko postanete tudi vi.

0: po moje boljše, da tak ono se rečeš pre sebe, ja sem jih uspeval, pa ne razmišljaš o slabih stvarih, ker te pojš lahko bolj znervira vse in stopiš gor in narediš žur.
1: In narediš žur, to mi še viš, rečeš si, da zmoreš, zadihaš in narediš žur. To je to. Kako si vlije samozavest influencer Domen Merslavič ali bolj znan kot Domzi Coolman z Instagrama? V naših šestih pa crvena jabolka, v našem ritmu dobrih 4:20 je na uri.
2: Ja, Domen, v ritmu pozitive ti želimo veliko uspehov še naprej, ostani še naprej naš number one fan in samo še tvoj recept potrebujemo, kako lahko človek živi v ritmu pozitive, tako kot Domzi Coolman.
0: Da si čim bolj nasmejan v dnevu, torej da se nabadaš z slabimi stvarmi, pa da živiš tako, kot živiš, pa da si to, kar si, ne? Bodi to, kar si, pravijo.
1: Bodi to, kar si, pravijo. Absolutno.

0: Hvala domen Bar Songu na delovanju pa Richard Marks, prav tako še pred pol peto v našem ritmu.
1: Radio Velenje. Prvi časopis dneva. Svet 24.
2: Politika, kam z dragimi protokolarnimi darili? Na dražbo, izkupiček pa v proračun. Družbena omrežja, meja 15 let ni več gotova. Vlada z novimi pravili za otroke na spletu. Zdravje, uvesevanje, solari uvrščen v isto skupino tveganja kot cigaretni dim. Priloga je revija Zvezde, spletno stranjo svet24.si, pa ste lahko stalno na tekočem z novicami.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
4: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
3: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
5: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
6: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Poletje je čas, da si povsem po svoje. V DM Velenka najdeš vse za sončne dni, nego, zaščito, osvežitev in drobne poletne nujnosti za torbo, plažo ali dopust. DM Velenka.
7: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: lokalno.
1: V mestni občini Velenje so javno predstavili dopolnjen osnutek sprememb ureditvenega načrta Šalek. Na območju med Šaleškim gradom, regionalno cesto in reko Pako načrtujejo gradnjo večstanovanskega objekta ter dveh stanovanjskih stavb ob cesti na Vrtače. Krajani so ob predstavitvi izrazili predvsem skrb zaradi povečanega prometa in željo, da bi naselje tudi v prihodnje ohranilo svoj miren značaj.
2: Rad prišel za metanje Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Pogled u nebo.
2: Je trenutno Žužemberke, Laško, 26, Mozirje in Markovci, pa tudi Šentjur, Slovenska Bistrica in Krško, 25, Mislinja pa 23 stopinj. Danes še malo mešano, sonce je z oblaki, jutri pa samo še več sonca in do 29 stopinj. Tudi nedelja bo sončna do povdan, popovdan pa se bo pooblačilo in osvežilo, krajevne plohe bodo poskrbele, da ne bo treba zalivati vrta, tako da danes večer mogoče kak sprehod, jutri kak šport ali druženje zunaj, v nedeljo pa, nedelja pa naj bo za počasno jutro in popoldansko poležavanje na kavču.

0: Radio Velenje.
1: Malo, malo, malo rekla si, malo, malo ful se ti mudi.
2: Na kamot.
3: Gremo na ceste.
4: Previdno. Promet je oviran na cesti Hoče Pesnica proti Šentilju za priključkom Maribor Center zaradi prometne nesreče. Sicer pa so zastoji na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Razdrto in Postojna in naprej na posameznih odsekih proti Ljubljani. Pa tudi na štajerski avtocesti so zastoji proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenskimi Konjicami. Zastoji tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam, to pa med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence. Če vas opazi radar in ga opazite tudi vi, povejte nam, da popimo naprej na brezplačno 08013 02, pa srečno pot.
2: Bodimo varni. Radio Velenje.
1: Ako bo padal dež, bo
0: ker smo radi na kamot.
5: 5 minut je čez pol peto v našem ritmu, Rok, Luka in Nuša skupaj in končno se je izpolnila. Oziroma, dejansko obstaja na tem svetu ena redkih predvolilnih obljub, ki je dejansko dočakala svoj epilog.
4: Čakaj, to tudi obstaja.
5: Kaj? Ja, županja Rotterdama je pred volitvami obljubila, da se bo, če bo volilna udeležba višja kot na zadnje, po vrvi spustila z 185 metrov visokega stolpa.
4: Oh,
5: in če tudi ima ogromen strah pred višino, je obljubo držala.
4: Ne.
5: Tako da ja, po 10 minutah je varno pristala na tleh, je pa rekla, da ji strahu pred višino to vseeno ni odpravilo. Še vedno se boji.
4: Ma bravo, županja iz Rotterdama. Veš, to mi je pa res všeč. Ko bi vsaj vsi politiki svoje obljube jemali takole dobesedno, ni res?
5: Mm-hmm.

0: Mojster romantike, večni prijatelj ritmu pozitiva Miran Rudan, dobrih 10 minut do pete je in predstavljajte si, greste na največji festival stripov, filmov in superjunakov na svetu in sredi množice vas ogovori eden največjih hollywoodskih igralcev, ampak vi njega sploh ne prepoznate. Ja, točno to se je zgodilo na letošnjem Comic-Conu v San Diego. Johnny Depp, se ga poznamo, igralec iz Pirata z Karibov, Charlieja in tovarne čokolade, pa fantastične zveri. Skratka, on se je med obiskovalce pomešal popolnoma zamaskiran. Preoblečen je bil v Ebenezerja Scroogea, torej legendarnega skopušnika iz tiste božične pesmi Charlesa Dickensa. Nekateri so šli mimo njega, najbolj zvesti oboževalci pa so ga kar hitro prepoznali. Jaz bi ga tudi.
1: Ja, se je pa tam pojavil ravno zato, ne, ker je predstavljal svoj nov film Ebenezer, A Christmas Carol, ki prihaja v kina novembra in obljubljajo predvsej bolj temačno različico te slavne božične zgodbe.
0: Jaz komaj čakam, da vidim, ker Johnny Depp je res tako je vrhunski, sicer pa jaz bi bil tudi red tako slaven, da bi me ljudje prepoznali še z umetnimi brki, jaz si ti predstavljate, nikamor se ne mora skriti.
1: Fajn za te. Za začetek bi bilo fajn, da te ljudje prepoznajo brez mikrofona.
0: Alo! Pa dobro, mislim, ok, mislim. Mogoče bom mogel kakšnega sanskega moškega posneti. Ne, pa nekaj, ker desi, Duška, pa me spet ne vidiš en vikend, ampak cela medela v ponedelek, čaki se. Goodbye teens, v nadaljevanju pa Susan Vega in Catch and Release. Matt Simon slišimo še pred peto v našem ritmu, že čez nekaj sekund.
2: Radio Velenje. Išla je nova številka tednika Naš čas. O čem pišemo tokrat? Župan Dermol je stanovanskim skladom podpisal dogovor o gradnji 200 stanovanj. V Gabrkah so na gradbišču tretje razvojne osi odkrili Kraško jamo. Kaj to pomeni za nadaljna dela? V Kavčah sanirajo plaz. Gre za eno največjih investicij v Velenju, vredna dober milijon evrov. Posebno pozornost namenjamo Šoštanju. Preverili smo, kakšni so izzivi in priložnosti življenja pod pustim gradom. Lokalno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03-898-1750.
3: Tudi hišni ljubljenčki imajo svoje poletne potrebe. V Premium Pet poišči hrano, priboljške, opremo in nasvete za odgovorno skrb za pse, mačke in male živali. Premium Pet. Velenka.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Novela zakona o RTV Slovenija ni v neskladju z ustavo. V Zagrebu končani rušenje Vjesnikove stolpnice. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Novela zakona o RTV Slovenija v delu, v katerem določa nov način upravljanja RTV, po ugotovitvi ustavnega sodišča ni v neskladju z ustavo. Kot so sicer v pobudi navajali pobudniki presoje s prvo podpisanim Petrom Gregorčičem kot predsednikom dotedanjega programskega sveta RTV. Način prenehanja mandatov v skladu z novelo lahko zagotovi depolitizacijo oziroma neodvisnost RTV od vplivov politike. Zato pomeni primeren ukrep za uresničevanje pravice do svobode izražanja posameznikov, meni ustavno sodišče. Rušenje stolpnice nekdanjega Vjesnika je končano. Hrvaška država pa zdaj začenja pogovore z drugimi solastniki, saj želi prevzeti lastništvo nad celotnim kompleksom, je včeraj sporočil minister za prostorsko ureditev, gradbeništvo in državno premoženje Branko Bačič. Nebotičnik je bil novembra lani popolnoma uničen v požaru. Po tragičnem dogodku v Vuhredu, v katerem je 39-letnik umoril svojo 36-letno partnerko, je Center za socialno delo Radlje ob Dravi mladoletnemu otroku zagotovil takojšnjo zaščito in oskrbo. Zaradi varovanja njegove zasebnosti podrobnosti ne razkrivajo, pojasnjujejo pa, da pri vseh ukrepih sledijo največji koristi otroka. Po vsej Sloveniji so še vedno prisotne sušne razmere v površinskem sloju tal, čeprav vodne bilance kažejo na manjši primankljaj kot prejšnji teden. Trenutno so najizrazitejše sušne razmere še vedno v Ljubljani z okolico, Spodnjem Podravju, Pomurju, Podravju, na Gorenjskem, Savinjskem, Goriškem in Notranjskem, je v zadnji objavi na portalu Sušomer zapisala Agencija za okolje. Razmere bodo nekoliko izboljšale padavine v prihodnjih dneh, vendar še ne bodo v celoti nadomestile primankljaja.
0: Vreme.
1: O vremenu Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. Ihta.
0: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnificom, Čuki in DJ Tajmon.
0: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler
4: is a tour. Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
7: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
6: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za

0: Radio Velinje.
1: Poleći naše ostaja, četiri ja snimam raja, najspomina najuše ži.
0: Kar smo radi na kamot.
2: Krimo na ciste. Okay. Zastavi še vedno na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Razdrto in Postojna in naprej na posameznih odsekih proti Ljubljani, pa tudi na štajerski avtocesti so zastoji proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenskimi Konjicami. Zastoji tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence. Radarska kontrola pa preverja vašo hitrost v Mestinju pri trgovini Polje. Lepo in predvsem varno vožnjo želimo, sveže informacije z cest pa zbiramo tudi z vašo pomočjo na brezplačni številki 080 13 02.
3: Bodimo varni!
2: Yes, in tudi v Velenju... Še na sekundo, počaki.
4: Da,
2: točno 6 minut čez peto, pa se pa gre.
4: Ja, bravo.
2: Oja, fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj vedno v rok reže Nuša Rojs
4: hey, hey.
2: In Luka Žerja.
4: Ja, če ste ravno na poti domov, želimo mirno vožnjo, če ste že doma, uživajte. Mm. Če pa vas danes še čaka kak upravek, pa pošljemo pozitivno energijo v glasbeni obliki.
2: Tako, zavrtimo novo uro dobre glasbe, dobre družbe in petkovega razpoloženja. Ved, ved.

0: Včasih ena pesem zadane točno tja, kamor besede same ne pridejo.
1: Ja, in včasih jih piše res življenjske zgodbe. Fun fact, Kelly Clarkson je Because of You napisala pri 16 letih po ločitvi svojih staršev.
0: 16 je bila
1: starša. Ja, in še vedno, še danes velja za eno njenih najbolj osebnih in največjih uspešnic.
0: Absolutno, in zato je tudi v ritmu pozitive. Skoraj 15 je čez peto, vaša družba ostajamo Luka, Nuša in Rok Urane. Glavna tema na švedskem, praviš?
1: Ja. Vrane so pametne in tudi Švedska še enkrat dokazuje, da so kar nekaj korakov pred ostalimi, kar se tiče urejenosti mest in vsega ostalega. Ne? Zdaj so izumili poseben koš, strojček v bistvu za vrane.
0: Za vrane.
1: Ja, vsi vemo, da so vrane pametne in da se jih da lepo izučiti.
0: Ja.
1: In zdaj so Švedi ugotovili, kako jih zaposlijo v naše in njihovo najvišje dobro. Torej, koš oziroma stroj v obliki koša izgleda tako, da ima zgoraj okroglo odprtino in dovolj veliko površino okrog, da vrana tam lepo pristane.
0: Ja.
1: Skozi odprtino pa vrže kakršenkoli odpadek ali papirček, cigaretni ogorek, ki ga najde na cestah, ulicah ali kjer druge. In v zameno je ta stroj vrže ven hrano v obliki briketa.
0: O moj bog, kuk dober. Ja. Res so pametne, ampak si predstavljaš, kako čisto mesto bi imeli potem, če bi avtomat za vsak pobran odpadek vrgal ven nekaj centov. Znači, ne bi rabili, da vrane delajo za nas, bi sami za seboj lepo
1: Ja, marsikoga bi denarna spodbuda motivirala, ampak jaz mislim, da ljudje v ritmu pozitive kar lepo pospravljamo za sabo. Kdaj pa kdaj tudi z drugimi. Vsaj jaz.
0: Ja,
1: jaz priznam, da poberem odpadek, če vidim, da kje leži in to. Najbolj me razjezi tisto, ko vidim, da leži zraven koša, veš.
0: Ne, Nuša, pa ti si tako za vzgled, veš, ti res, za ukvir.
1: Na mene je Bog poklical in je rekel, da bom za seme ostala.
0: Zdaj je vse jasno, zakaj si že celo večno samska.

0: če je kakšna pesem narejena za to, da odpre okno, pusti sonce noter, da za 3 minute pozabiš na vse skrbi. Pol je to ena izmed njih. Kingstoni že desetletja dokazujejo, da je poletje lahko tudi stanje duha. Ja. Kingston pusti sonce v srce v našem ritmu pozitive 20 ja. Čez peto je.
1: Prihaja pa pesem, ki se je dotaknila vseh ljudi po vsem svetu ja. In je dokaz, da znajo rokerji tudi ustvarjati zares vrhunske balade.
0: Jaz jih obožujem čez nekaj trenutkov YouTube in pesem, ki pomeni, da lahko pot, lahko cilj. Prav tako pa tudi ta lepotička. Ker v resnici ni sploh pomembna obleka, čevlji, nakite, kar zares pritegne je energija.
1: Ja, in Meghan Trainor pravi, da je prav to sporočilo te pesmi. Samozavest je vedno bolj opazna od modne znamke. Torej, rockeri in poprinceska pa še neka Dalmacije v nadaljevanju za popoln užitek v ritmu pozitive.
2: Radio Velenje.
3: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
4: Radi vozite traktor, uživate v delu na prostem in si želite dodatnega zaslužka? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče voznike traktorjev za pomoč pri obiranju jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence in študente z izpitom za traktor. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z delom začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali na info@mirosan.si.
5: Iščeš popoln poletni outfit? V Cent A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. Cent A Velenka.
6: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo.

0: Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.
3: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Radio Velenje, ker smo radi na kamot.

0: lokalno.
1: Rdeči križ Radlje ob Dravi zbira pomoč za 15-letnika, ki je po nasilni smrti matere v Uhredu ostal brez starševske opore. Zbrana sredstva bodo namenjena njegovim življenjskim stroškom, šolanju in terapevtski pomoči. Na Rdečem križu poudarjajo, da mu bolečine ne morejo odzeti, lahko pa mu z dobrodelnostjo pomagajo zagotoviti varnejši in lažji nov začetek. K sodelovanju vabijo vse, ki lahko po svojih močeh prispevajo in fantu pomagajo na poti v prihodnost.

0: Radio Velenje. Pogled v nebo.
1: Markovci, Lenart, Žužemberk in Vojnik 25 stopinj, Laško in Polzela 24, Šoštan in Metlika pa 23. Jutri pa gremo do največ 29. Več sonca bo kot danes, zato lepo izkoristite za točno tiste dejavnosti, ki vas osrečujejo, ali pa je to žar s prijatelji, ali greste v hribe, ali pa boste samo poležavali na terasi, naj vam bo prijetno. V nedeljo popoldan se bo pooblačilo, sledile bodo plohe, zato se do takrat le naužimo sonca.
2: Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
0: Radio Velenje.
2: Jih morda lahko dobim, plačam in brž odrvim. Draga moja, jaz bi pa rad imel
3: poljubčka. Ker smo radi na kamot.
4: Gremo na ceste.
5: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti, tam previdno proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozila. Zastoje pa so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Razdrto in Postojna in naprej na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zastoje tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenskimi Konjicami, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence. Radarska kontrola še vedno preverja vašo hitrost v Mestinju pri trgovini Polje, sicer pa se vemo, promet se spreminja iz minute v minuto, če ste na terenu in opazite kaj pomembnega, dobrodošli na brezplačno 080 13 02.
0: Bodimo varni. Radio Velenje.
2: Ako bo padal dež, bo šo samljena, jutra najina, bo posamljena.
3: Ker smo radi na kamot.

0: Muzična legenda Eros Ramazzotti, vedno ritmo pozitive. 15 minut je do 6 in še vedno smo v vaši družbi Luka Nuša in rok na to čudovito petkovo popovdne. Kakšen petek bo danes, Nuša?
1: Ja, astrologi pravijo, da je danes en tak petek za iskrene pogovore.
0: A res? Ja, mislim, sploh če gremo na kako pijačo, pa maj pogledamo v kozarec, ali pa se pa zna jezik hiter razvozlati. Daj, ja, to imaš prav.
1: Resno mislim, to je zato, ker je Merkur končno obrnil v pravo smer. Zato bomo lažje povedali, kaj nam leži na duši in se tudi nasmejali. No, numerologi pa svetujejo, da danes manj razmišljamo in naredimo tisti prvi korak, ki ga odlašamo že nekaj časa.
0: Ja, okay, torej,
1: razumeš, ne?
0: Gen Z prevod bi bil, da bo vsem jasno, ne, kaj hoče Nuša reči.
1: Ja, no,
0: ne pisati sporočil v stilu, a greva enkrat na pijačo ta mesec? Ampak napište, danes pijača ob 8 zadnji plača, to
1: ja,
0: je to.
1: Tako, ja.
0: To, to.
1: No, mi malo zrelejši, bom rekla, se dobimo pri komu doma na terasi, zadovoljni že s tem, da nekaj dobrega pojemo in ugotovimo, da je petek pravzaprav najboljši, ko ga ni treba preveč načrtovati.
0: Ja, taka spontanka, ful. Ja. Skratka, karkoli vas danes čaka, naj bo malo manj moram, pa malo več gremo. Ker petki so ustvarjeni za spomine, ne za, ne za seznamo prav, ko nužo.
1: Dobro, se strinjam, tudi nam prav. Ja,
0: ustvarjeni za spomine in za seveda vrhunsko glasbo v ritmu pozitive.
1: Sama ljubezen prihaja, Jako Jozinovič, obožujem to pesem.
0: Ja, absolutno, tudi jaz rad se stiskam v te pesmi. No, v nadrevanju tudi Blondi in še na Blondi in ne serbo z nami še prečasno, naj bo petkov večer, pa tudi cel vikend po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
2: Radio Velenje. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
4: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
5: Išla je nova številka tednika Naš čas. O čem pišemo tokrat? Župan Dermol je stanovanskim skladom podpisal dogovor o gradnji 200 stanovanj. V Gabrkah so na gradbišču tretje razvojne osi odkrili kraško jamo. Kaj to pomeni za nadaljna dela? V Kavčah sanirajo plaz. Gre za eno največjih investicij v Velenju, vredna dober milijon evrov. Posebno pozornost namenjamo Šoštanju. Preverili smo, kakšni so izzivi in priložnosti življenja pod pustim gradom. Lokalno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03 898 1750.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jasmina Škarja. Predsednik uprave stanovanjskega sklada Črtomir Rimec je na torkovem podpisu dogovora o sodelovanju pri izgradnji javnih najemnih stanovanj izpostavil, da gre za največji projekt na občinskih zemljiščih, ki jih je sklad odkupil v okviru svojega programa. Ocenil je, da bi lahko gradnjo začeli najpozneje v 2 letih po nakupu zemljišč. Vrednost naložbe je okoli 30 milijonov evrov. Rimec o času izgradnje pravi.
2: Ta cikel je običajno pri takih soseskah med 5 in 7 let, jaz verjamem, da tukaj, kjer bo občina zelo aktivna, da bo ta čas še krajši, da v roku 4 let pridemo do gotovih stanovanj. Cilj je, ne, to je bila tudi nekako politična volja, da sklad ni več v tako ključni vlogi graditelja, ampak predvsem financerja. Zdaj, kako bo politika v prihodnje to oblikovala, pa žal ne vem.

0: Prva ponovitev.
1: Navdih modrosti.
2: Pozdravljeni v oddaji Navdih modrosti na Radiu Velenje. Dolgoletna predsednica društva Revi vas Škale v mestni občini Velenje, Verica Pogačar, je ena tistih ljudi, ki svojo predanostjo, idejami in ustrajnostjo že vrsto let bogatijo življenje v domačem kraju. Njena ljubezen do prostovoljstva, dobrodelnost in ohranjanja lokalne dediščine se je, kot pravi, začela razvijati skozi delovanje v krajevni skupnosti, kamor je bila vključena od leta 2006. Podrobnosti po glasbenem predahu.

0: Navdih modrosti.
1: Pozdravljeni v daj Navdih modrosti. Verica Pogačar ima na svoje otroštvo v Škalah pri Velenju številne spomine povezane tudi s spremembami, ki jih je prinesel razvoj Velenja. Spominja se starih poti in cest, po katerih so hodili krajani, še preden so jih nadomestile nove prometnice. Verica Pogačar.
2: Tam nekaj, pred mojim 50. letom. Tako je prišlo leta 2009 do ustanovitve društva Reviva Škale, kjer sem imela že kup idej, kak bi svojo vas potegnila iz pozabe pravzaprav, oziroma tisto, kar se nekoč, kar je nekoč pomenila ta vas. Pravzaprav bom rekla, zvedla sem o njeni zgodovini največ, takrat, ko sem se šla v sled krajevne skupnosti, to je bilo leta 2006 in potem skozi to spoznavala pravzaprav svoj kraj in njegovo zgodovino, ki mi prej nekak ni bila znana. Ampak iz tega ven se je potem začelo velik zgodb dogajati preko društva Reviva Škale, kjer sem dobila kup idej, kaj vse se da narediti.
3: Če se še mogoče vrneva torej v ta vaš kraj, kako se ga pa vi spominjate in potem teh njegovih začetkov, pa potem sprememb, ki so nekako vplivale in vplivajo na življenje?
2: Pravzaprav v otroštvu smo imeli že te naše rupe, so bile krovira za priko Velenje. Prvih cest se jaz ne spominjam, se pa potem tiste, ki je bilo vozila čez Brezovo, Borjaško gošo, mimo betonarne, do Velenja, potem naenkrat te ceste ni bilo več, pa smo hodili čez Perkaus, pa tam že po tej cesti, ki je zdaj oziroma bila v Velenje, naenkrat potem ceste čez Perkaus ni bilo več in je nastala ta tako imenovana severna voznica, ki jo imamo še zdaj, oziroma je zdaj to trenutno gradbiščni priključek, oziroma gradbiščna cesta za hitro cesto. To je te spomini moji, so pa pravzaprav na staro šolo, na drugo šolo v Škalah, ki je že ni več. Vsaj 30 let se mi zdi. Tja sem hodila jaz, moja mama je hodila na prvo šolo na Škarskem hribu, jaz na drugo, na Brezovem, moj sin pa na tretjo, ki je v sedanjem središču Škal.
0: Navdih modrosti.

0: Navdih modrosti.
1: Poslušate Navdih modrosti na Radio Velenje. Verica Pogačar poudarja, da prepoznavnost kraja ni zasluga le enega društva, temveč tudi številnih drugih aktivnih skupin. Vendar si v društvu prizadevajo, da bi zgodbe Škal ostale žive. Verica Pogačar.
2: Naše društvo je eno od 14 krajevnih skupnosti, tako da tudi zaradi drugih društv. Mislim, da je naš kraj lahko prepoznavan. Je pa res, da mi delamo veliko na promociji, pa na tem, da obujamo stare običaje, pa zgodovino, pa pišemo, pa objavljamo. In zaradi tega mogoče res smo bolj aktivni pri tem, da je kraj prepoznavan.
3: Na kaj ste pa vi osebno najbolj ponosni? Kar ste do zdaj naredili?
2: Mislim, da lahko se kar pohvalimo z nekaj knjigami, ki smo jih izdali, oziroma s tremi škalske zgodbe, zbirka pesmi Pod vodo vas, Nad vodo glas in potem v lanskem letu še, pa sicer ni bila čisto naše delo, ampak prvi vrsti delo otroku podružnične osnovne šole Škale. Pa knjižica receptov kuhinja moje babice. To potem imamo za sabo nekaj odmevnih razstav. Ta največja, najpomembnejša se je zgodila leta 2012 v sklopu Evropske prestolnice kulture, mednarodna razstava Izgubljeni kraj v Novi Luči, ki je bila od maja do konca avgusta, če se ne motim, v muzeju premogovništva. Dost dobra razstava z upletenimi sedmimi kraji evropskimi, ki so doživljali podobno usodo premogovništva in ogrezanja kot Šaleška dolina. Potem smo zelo ponosni na, sem jaz pravzaprav to sosedno, na to, da je iz ene male rožice iz krep papirja, ki se je začela pojavljati pri naših delavnicah velikonočnih, nastala kar lepa velika zgodba, si deloval kruši iz krep papirja, ki je zdaj upisana v registr nesnovne dediščine, oziroma naše društvo je upisano v registr nesnovne dediščine kot nosilc izdelovanja teh rožic iz krep papirja in kot nosilc izdelovanja cvetno-nedeljskih butar. Iz tega je zrad, pravzaprav ta sekcija je pa zdaj tista, s kjero se lahko predstavimo na vseh naših dogodkih in na specializiranih razstavah po Sloveniji, ki so pa še kaj s kakim cvetom, s kako rožico vse kje promoviramo.
1: Verica Pogačar je za svoje delo in prispevek k ohranjanju kulturne dediščine prejela tudi priznanje župana. Pravi, da je takšno priznanje veliko pomenijo, saj so potrditev, da je delo opaženo in cenjeno. Oddajo Navdih modrosti na Radio Velenje sva pripravili Jasmina Škarja in Andreja Petrovič.
0: Navdih modrosti.
4: Prva ponovitev.
5: Vroče poletje.

0: Radio Velenje.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: Dobra muzyka.
1: Dobra muzyka.
2: Lepo pozdravljeni v oddaji Dobra muzyka. Danes bomo najprej prisluhnili novi skladbi Boštjana Vilkavrha in Jadrana Ogrina, ki nosi naslov Vse, kar bo, in nas opominja, da je največje bogastvo prav sedanji trenutek. V nadaljevanju bomo slišali, zakaj se po krajšem premoru z novo energijo vrača Werner. Izvedeli bomo, kako je David Amaro osvojil mednarodni festival Biser Jadrana. Za konec pa bomo pokukali še v zakulisje nove pesmi Dua Mareja. Glasbenika Jadran Ogrin in Boštjan Vilkavrh že vrsto let ustvarjata avtorsko glasbo, ki združuje rock, blues in iskrina življenjska sporočila. Tokrat predstavljata novo skladbo Vse, kar bo, ki govori o tem, da preveč časa namenjamo preteklosti in prihodnosti, premalo pa trenutku, ki ga živimo zdaj. Kot pravita avtorja, ljudje včasih potrebujemo opomnik, da se za trenutek ustavimo. Pa prisluhnimo novi skladbi Boštjana Vilkavrha in Jadrana Ogrina. Vse, kar bo.

0: Dobra muzika.
1: Spremljate oddajo Dobra muzika na Radiu Velenje. Po skoraj dveletnem ustvarjalnem premoru se na glasbeno sceno vrača Werner. Njegov novi singel Stani srce napoveduje novo ustvarjalno obdobje. Pri pesmi pa je združil moči z uspešnim hrvaškim avtorjem Vedranom Lekićem in producentom Mihom Herzogom. Werner nam je zaupal, zakaj je začutil, da je napočil pravi trenutek za vrnitev.
2: Najprej lep srčen pozdrav vsem poslušalcem, poslušalkam Radia Velenje. Ja, evo, nekako vračam se, pesmi so me našle in one so mi dale tist navdih, da nadaljujem, predvsem zaradi mojih oboževalk, oboževalcev, ki me spremljajo tolika leta in seveda bili so pripravljeni tudi mene počakati, ko sem imel to pauzo, tako da sem od srca hvaležen vsem in evo, to je eno darilo z moje strani, pa ne bo samo eno, še veliko jih bo.
1: Po 20 albumih in 37 letih glasbene kariere ni preprosto izbrati pesmi, ki odpira novo poglavje. Werner je povedal tudi, zakaj ga je skladba Stani srce prepričala že v prvem poslušanju.
2: Ja, jaz moram povedati, da je Vedran Lekić velik hit maker hrvaške zabavne glasbe. Vedran je pisal Oliverju, Coci, Kemalu Montenu, mnogim velikim zvezdam hrvaške zabavne glasbe in nekako sva se slišala in je v bistvu ponudil veliko svojih pesmi, ki so čakale izvajalca z enim emotivnim glasom. Pevca, ki bo lahko svoje emocije dal ven skozi njegove pesmi in mislim, da je glih to tisto, kaj me je prepričalo, ker sem trenutno tudi sam v fazi, ko želim svoje emocije na en način dati ven in pesem je idealna zadeva in idealno zdravilo za to.
1: Sedaj pa sledi nova Wernerjeva skladba Stani srce.

0: Dobra muzika.
1: Pozdravljeni v drugem delu oddaje Dobra muzika. Slovenski pevec David Amaro je dosegel največji mednarodni uspeh svoje kariere. Na festivalu Biser Jadrana v črnogorskem Tivtu je s pesmijo Sine javi se osvojil prvo mesto. Kot edini slovenski predstavnik je premagal konkurenco izvajalcev iz 5 držav, njegova skladba pa je najbolj prepričala tako strokovno žirijo kot občinstvo. Pesem je posvečena družini in govori o brezpogojni vezi med starši in otroki. David je podpisal besedilo in sodeloval tudi pri nastanku glasbe. Prisluhnimo zmagovalni skladbi David Amaro, Sine, javi se.

0: Dobra muzika.
1: Pozdravljeni še v zadnjem delu oddaje Dobra muzika. Ob rojstnem dnevu Marjetke Vok sta Mareja svojim poslušalcem podarila novo pesem Rožce. Gre za skladbo, v kateri se bo prepoznal marsikateri par. Govori o drobnih nesoglasjih, vsakodnevnih prepirih in predvsem o tem, da ljubezen ni popolna, ampak jo gradijo iskrene geste in pripravljenost, da po prepiru vedno znova naredimo korak drug proti drugemu. Kot pravi Marjetka, rožce niso le rože, ampak simbol pozornosti in ljubezni. Rej pa priznava, da se tudi sama kdaj spreta, vendar sta si že na začetku zveze obljubila, da nikoli ne bosta zaspala skregana. Preden si privoščimo novo skladbo Rožce, pa naj še pomaham v slovo za danes. Želim vam veliko poletnih glasbenih užitkov v dobri muziki, pa vas Jana Titan znova pozdravim naslednji petek.

0: zháňam ho.
1: 3, 2, 1. Dobrodošli, to je Vseslovenská radijská veselica na vašem najljubšem radiju.
0: S vami je DJ Boštjan.
2: Tako je, malo kasneje, ampak boljše malo kasneje kot pa nikoli. Ja, tako, petkova pumpa, šiba na polno, tale vroč dan, bo še bolj vroča noč do polnoči. Kajti, kjerkoli ste že na dopustu. Karkoli delate, veste kako priti do glasbene želje. Na Facebook petkove pumpe napište, narište, pošljite.

Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo v hribe, prav si. Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami. Domen Kumer. Še daleč je do Portoroža. Kolelo tvoje se mi boža. Skater. Obrata mala, nista po sebe. In ansambl Stil. Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi. Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. 2, 3, 4.

No, tako, Irena pa tudi piše, skupina iz Kupetinc, bi rada si šla, jaz padam na domačo musko in tole poklanjam sosedu Robiju, ki danes praznuje rojstni dan.

zdaj pa malo umirimo. In pravi Veronika takole, za zadnji šiht pred dopustom, lepe pozdravi Gorenje linija, štiri sestava vrat, Vera, Sneža, Tanja, Alja in Teja bi pa radi, tako petik je, so si zaželele.

Tako je, tišlerski pozdrav. Za tišlerje, no eni pa kar z morja šibajo. Tanja nam piše, radi bi, to je na poskočnju od Pircev, za Viktorijo, Anabelo, Tanjo in Robija, ki pumpamo proti Ljubljani iz Istre.

brajde, brajde, kam pa gremo izbrajt? Piš Ane iz Tržiča, kam pač mo iti na teraso? Poskočnim vulkanizerjem in to seveda ekipa Vulko, Kovačič pa Benedičič, vesela druščina, ki spremlja petkovo pumpo, posluša petkovo pumpo in se ima fajn. In kar tale, ena boha za pomoč bo pa za njih.

Moč, no, vse smo dali, smo tišlerje, traktoriste, ampak vulkanizerjev pa še nismo imeli. Evo, ena vulkanizersko bi bilo treba narediti. Lep pozdrav, Boris, tebi in seveda veselje družbi, ekipi Vulko, tako je. Mi pa kar skačemo naprej. Marjeta pravi poskočno za sodelovke in sodelovce. Gorenje IPC in za čudoviti začetek kolektivnega dopusta.

0: čim še bolj poskočno, bo ta informacija za poskočne, vsi, ki greste radi v hribe.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
3: Še daleč je do Podmoroža, kolino tvoje se mi boža.
1: Skater. In ansambl Stil.
4: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

pa zdaj gremo do gasilcev, pravi Franc. Rad bi majico petkovo pumpo, marsikdo, ampak treba všečkati objavo. In rad bi pesen gasilci smo, ker se gre jutri navijat za Simič na gasilsko olimpijado.

no, lepo, da se nekdo po 25 letih spomni, pa tudi name. Tako se je spomnil name Damjan pa Albina Sprekope, ki sta napisala, da je v torek minilo 25 let, odkar si ti, Boštjan, igral na najni poroki. Vidiš, to je to. Kje reš film na porok, ta si ni še noben ločil, ne? Pa veca zakaj. Zato, ko se boji, da prišel še enkrat nazaj. Ampak to je...

eno praznovanje. Špeljca piše in pravi, danes praznuje naša prijateljica Nataša 40. rojstni dan. Radi bi pa ansambl Stil Modrijani in pa Tam za vas jo.

Modrijan i stil, tam za vas jo, prapapam. Patricija pa tudi piše s kroške, s kateri bi za mami majo, ati metoda, braca Ljaža, nani, tašče, vse naštelo v celi familiji in seveda tudi svojemu nejcu. Skater in pa ragadin, čist frišna od njih.

vemo, kam pa zdaj gremo, na Cres. Evo, na Cres šibamo, pravi Tomaš, za Dolinsko društvo. Kar eno poskočno in tole Kalipso in pa dej mi pir. Tako da lepe pozdrave na Cres, tako da imate tudi, upam, da pivo, da se tole poje spet, ko bo pumpo.

Kitanja, ki so pa ravno zdaj na plaži na Steinhofu in poslušajo Bumbo. To je to. Mi pa kar naprej. Tako je. Maxi in Peki Ptuja, naši zvesti poslušalci, pravijo, da ne mini niti ena petkova pumpa. Tako je. Bolano, Domen Kumer.

Pikis Ptuja, Bolano, Domen Kumer. Samo živo na poskoku, vse posod nas je po morju, na traktorjih, ni da ni. No, veseli svati, pa tudi pravi ljunca, zakaj se svet pigunca, le zakaj, zaradi ritmov. Petkove pumpe.

Vse, kdo ve, kaj luči, zdaj pa še, ko smo bili na Hvaru, šibamo ne rezine, pravi Alenka, v naselju Bučanje, ne rezinah, bi radi eno hribo, vsi smo fajn ljudi, ampak ta je že bila. Bomo dali pa tole eno, ko pa drugo, hribovsko mora.

0: Benzines, zdaj pa Fehtari Partenial. To pa si je zgril Simon.
1: Vse od ponedeljka do petka je življenje je klitka, od sedmi do treh.

0: Se Anice, bravi Anice, že pečeva si in tole je važno obvestilo.
1: Gremo, ribe, bravo, gremo na Loko pod Raduho v soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer. Še daleč je do Portoroža, kolilo tvoje se mi boža. Skater mala, in ansambl Stil.
2: Rekla je, da sem ta pravi.
1: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

Žurerska prihaja, zdaj domov ne grem. Tako je. Vsi, ki smo na pumpi, ne gremo domov. In to je 7. augusta na Holceri Vitanje. Tam bomo pumpali do jutra, tako da ne damo se.

iz Mliše za Zasavje. Ja takoj včeraj bi imel Lojze Stak rojstni dan. Točno, točno. In mizarstvo Marinić, ja tale Jurek, muzika, prviški pasovalec, tale

zdaj šivamo. Ja, pravi Mitja, družba v Kevdru, nimaš kaj. Pa posluša pumpo, to pa še zraven super. In če ste pa z ribence, vemo, katero, tista je prepočasna, kaj ti polka.

Takole. Zbrana ekipa, prijatelji, sosedje iz Šapol in Slav, če želimo za 60 let debelah Francijo iz vasi Šapole pri Zdolah, da bi živel še vsaj 40, pa velik zdravja, no, tako itak tudi mi, teb zdravja.

Tako je, za Francija, debelaka, za 60 let iz super lepe vasi, prelepe vasi, Šapole pri Izdolah. No, Franci, to pa tudi mora biti. Francel, ta

Ke fante, Franci in vse najboljše, čestitke in seveda ex-filijalo Tamalega prsta. Opa, Tadej pa tudi piše takole za spodbudo Tilnu, peče ko iz spelove, ki vrta lukno za smreko, 30 let ima,

vse do zore, Tilen Peček iz Belove, upam, da ti je ratala luknja, ki si jo vrtel za smreko za 30. Ja, če ne, pa evo ti spodbudo, daja petkova pumpa, pa tudi Fehtari in njihov Miško, ki gre takole, pa ga dejmo.

0: I tata mi sine.
1: Danes z vami Pumpa DJ Boštjan.

mali, nekompliciri, cilji so pa tudi pravi. Spil in prelet na žur na petkovo pumpo 7. avgusta, pitanje Holcar

0: rodila, se še ni mladi gamsi, no pa prihajen pomemben podatek za vse hribolasce in gremo radi v hribe.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Do

0: in Ensemble Stil.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

Darek Aurić, kristalno jasno je, ja, petko, bom pa do polnoči. In Svitafeljta pravi, da pa kar cela drama rata, če katera pleše na mi.

0: Gloria Stratton, Lidani. No, ta petek sem bil z vami, jaz že potem tudi naslednjega bom, kaj ti šla je malo naša Nina Sapo spustiti na morje. Tako da bomo pumpali naslednji petek od 8 do polnoči in srečno lahko noč na koncu pa še povabilo za v hribe, ki gre takole.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen

0: in Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se zmano času stavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.